Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

till tröst. Och aldrig mer ska längtans sång få sjunga i ditt bröst. Ett skepp styr ut och lämnar kvar till avsked dessa ord. Att älska och bli älskad är det största på vår jord.

Här är så vackert. Jag är ensam. Skönhet omger mig. Grå som sagan. Lyser som legender. Se själv, det är ju en tavla. Månen rör sig och bilarna. Men kom nu tillbaks till tavlan. Inga människor att tala om. Vissa hörs, jag är ensam. I fjärden ligger ett rike sjunkit. En kungahövding häver sig ur vattenbrynet, vilar sig bland strandbankstenar, ser sig omkring och fnyser. Han är ensam ibland ambulans, och det är ingen som vill se det. Ingen hör detta fjärran larm och buller. Det är arvtagarna som plaskar i kaffe och löser upp skorpor med ljuslösa glasstårtor. Ah, det värmer gott! I fjärran ligger det ett rike sänkt försjunket, som jag själv försjunker. Snart har kläderna torkat, snart går kung på torran land. Och jag är ensam. Snart far jag härifrån. Res snart.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Jag var bort om en dag.
2: Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du...

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8. Min älskling är som ett tomteblås.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej på er alla glada närradio-lyssnare och även ni som lyssnar på webben. Ja, nu är det midsommar. Glad midsommar på er. Det är väl en härlig tid. Och vädret verkar ju vara någorlunda gott även på midsommar. Det är, ja, det är över 20 grader varmt, 22 grader varmt eller vad, och ljum vind var det. Men solen, den lyser faktiskt lite från sin frånvaro än, men jag tror nog att under dagen så kommer det fram. Det här är lite morgonmoln bara som är på himlen just nu. Ja, så ska vi se. Det ska vi ta och börja med att spela lite musik. Även nu lite var. Jag börjar med midsommarlåt och jag tyckte det passade bra. Det är midsommarafton, det är det. Då är det ju sill och nubbe, ja, du vet det där. Nu ska jag börja spela vanliga låtar, det vill säga. The Sunday, The Summer heter den första låten här, och det är Steve Lawrence som ska framföra den. Den kommer här nu, varsågod.

Ja, det heter, det där var The Sunday That Summer. Steve Lawrence var det som sjöng för oss där. Då ska vi ta någonting som heter Someone to Watch Over Me. Och det är Eddie Gordon och Lee Willy som framför den sången. Kommer här nu.

Someone to watch over me var det där. Nu ska vi ta ett två riktiga musiker som ska framföra tillsammans. Nej, det är faktiskt en trio, det är med Leon Hampton. Det är en skiva med Benny Goodman och Leon Hampton som ska framföra något som heter Exactly Like You. Det är ändå ingen sång där, utan det är en hel jazzskiva. Kom här.

Yeah, det var exactly like you med Benny Goodmans trio och Leonard Hampton. Och där ser man hur fel man kan ha. Jag skulle förväxla det med en annan skiva som jag hade. Då ska vi se, då ska vi ta Kitty Callan. Och skivan heter It's been a long, long time.

Yeah, it's been a long, long time var det där. Nu ska vi ta en skiva som heter Amapola. Och som ni vet så är ju Benny Goodman min stora favorit. Och här är det Benny Goodman som ska spela Amapola. Varsågod.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, där hörde vi ingen mindre än Ray Charles. Och skivan hette Come Rain or Come Shine. Ja, nu har vi spelat över en halvtimme och jag har inte talat om vem som spelar. Jo, det är Radio for You som spelar. Och programmet heter Min Musik. Det är jag, Kjell Karlsson, som sitter här och spelar min musik. Och det ska vi göra ungefär en timme till, för sen kommer Rotary in med sitt program. Så det var det sagt. Nu ska vi ta och fortsätta med Red Novaro och Mildred Balay. Och skivan heter A Cigarette and a Silhouette. Varsågod. Go there.

Ja, det där var en cigarett, en silhuett. Och Rednavaro och Mildred Palai var det där. Nu ska vi ta en västernkille utav stora mått. En utav de största faktiskt, nämligen Willie Nelson. Och han ska framföra någonting som heter That's Life. Varsågod.

Ja, det där var Willie Nelson och skivan That's Life. Nu ska vi ta en skiva med Benny Goodman. Han känner alla trelleborgare till i alla fall, för han har ju haft sin orkester här och spelat ett par gånger. Men inte Benny Goodman själv, utan han, det var ju hans orkester. Då ska vi se. As long as I live. Det kan man ju fråga. Här kommer den. Varsågod.

Ja, det hörde ni att det var en live-inspelning där. Det var Benny Goodmans orkester som spelade As Long As I Live. Då ska vi ta en artist som heter Jerry Southern. Ten. Let's Fly Away heter skivan. Och den kommer här nu.

Ja, Let's Fly Away. Vad är det? Och vi ska fortsätta med kvinnlig sång. Den här gången är det Peggy Lee som ska framföra någonting för oss. Och det heter 10 Eyes. Den kommer nu. Varsågod.

Yeah. Den där eyes med Peggy Lee var där. Nu ska vi ta en manlig. Där står Vic Demon, och det måste vara en man. Linger Away. Heter den. Linger Away. Då ska vi höra på Vic Demon. Kommer här.

linger a while. Ja, det var Viktemån. Damon, Linger a while heter skivan. Nu ska jag ta en riktigt skön låt här. The Fats Domino. Och låten heter Jambalaya. Här kommer Fats Domino.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var en lång skiva där. Den heter It's It Sin To Tell A Lie. Och det var Gentlemen of Jazz som spelade där. Då ska vi ta någonting med Martha Tilton som heter I Walk Alone. Den är lite kortare.

Ja, det var Martha Tilton som framförde I Walk Alone. Nu ska vi ta en kille som heter Tex Beneke. Och han ska framföra någonting som heter You Blow Out the Flame. Och nu lägger vi på den. Kom här.

Ja, det där var Tex Beneke. You Blow Up The Flame heter skivan. Så ska vi ta en skiva med Red Novaro. Och skivan heter Says My Heart. Kommer här.

0: Ja, det där var Saves My Heart med Red Navarro. Nu ska jag ta faktiskt en svensk låt. Och det är Jerry Williams och The Boppers som ska framföra något som heter Who Gonna Follow Your Home. Jag tycker Jerry Williams var en skön artist. Här kommer han. Varsågod.
1: Who's gonna take you to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

Yeah, that was Jerry Williams. Who's gonna follow you home? En Jerry Williams var en skön artist. Nu ska vi se, nu ska vi ta något som heter Spanish Eyes. Och det är Charlie Rich. Som vanligt, här kommer han.

0: Ja, Spanish Eyes var där med Charlie Rich. Då ska vi se, jag tror att det börjar lida mot hastigt mot slutet för mig för idag. Jag ska lägga på ett reklamblock först och så sen efter det så ska jag lägga på en skiva som heter Don't Get Around Much Anymore heter den, och det är Nat King Cole som ska spela den. Sen ska vi förstås lämna över till Rotary för deras sändning. Den kommer efter oss. Så är det. Så är det inte mycket mer att säga. Jag önskar er alla en glad och skön midsommar. Och om ni vill så hörs vi igen nästa helg, eller nästa fredag. Så är, och jag ska väl försöka, jag kan väl för en gångs skull skicka en hälsning till Linköping till mina barn och barnbarn. Ha en trevlig midsommar, önskar jag. Då säger vi så. Hej så länge, så hörs vi nästa fredag.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Wickmans Rör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dagen och jag längtar.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag. Då är det Radio SMF som har startat sin sändning nu mellan 12 till 16.
1: Ja.
0: Idag är det den 19 juni och det är midsommarafton idag.
1: Det är det, ja.
0: Ja, vi har det Christian och René fram till 16.00.
1: Ja.
0: Sen har vi en sändning ikväll igen klockan 20.
1: Ja, då är det ju Jörgen och
0: Laila. Yeah. Laila och Jörgen tar hand om er.
1: Sitter de här och äter?
0: Ja. Nej. Vi har väl inte så mycket. Och
1: nej, det är bara att önsketimmen med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231, 62, Trelleborg. Märk med önsketimmen. Och när ni har haft en önsketimme kan ni bara skicka in en ny. Ja, sen är det ju temakväll och nu på
0: det är på torsdag den 25.
1: Ja, då är det önsketimmen.
0: Mm.
1: Och vem är det?
0: Det är Sara Englund.
1: Det var det.
0: Som ska ha den.
1: Ja. Det var inte så mycket den idag.
0: Ja, den är. Alla de andra cirklar och bingo, det är uppehåll.
1: Det är uppehåll på allt.
0: Ja. Så idag är det den 19 juni.
1: Ja.
0: Vi ska sitta här och spela önskelåtar. Eftersom det är midsommarafton så tänkte vi öppna telefonen. Så ni får gå ut och hälsa.
1: Ja.
0: En gång per person.
1: Ja.
0: Så det är bra.
1: Mm.
0: Så på 0410
1: 43308 svarar Kristin i telefonen.
0: Ja, och till alla som har någonting att fira med Järmund och Görel och midsommarafton så spelar vi en jingle under tiden. Så kommer här en jingle.
2: Vad säger vi?

0: Ja, da fick ni höra mitt, nej. Akta dig för svar mor med Donne, så det var för Lasse. Ja, då ska vi spela för tutan.
1: Ja, hon hade en liten lapp.
0: Ja, hon hade det.
1: Ja, hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Kent och Lena, Ulva och Bertil, Johnny Beddinge, Laila, Tyros i studion med nära och kära.
0: Ja, det tackar vi för. Och ja, så kan det gå när man tar ut fel skiva. Men ja, vi ska rätta till det. Så den kommer här midsommarafton med Lasse Stefans för att tutan. Varsågod.

Midsommarafton med Lasse Stefans. Då ska vi spela för Micke Jönsson, hans debutör. Och han vill höra Två hjärtan gick i kras. Ja, då hoppas jag inte Micke går i kras för er. Den kommer här för er. Vad ska du?

0: Ja, då fick ni höra två hjärtan i kras med Donnes.
1: Det var ju
0: ja, det var det. Nu ska vi säga, har vi lilla Skurup med oss?
2: Ja, hallå René. Nu ska du vara snäll för det är midsommar idag.
0: Ja, men jag är alltid snäll.
2: Nu har du sagt på det.
0: Nej.
2: Då är alla snälla ju.
0: Ja, vi har problem här nu med Palomas. Vi har ju Palomas.
2: Passa dig nu. Nu har jag smått in min cykel så jag kan komma ner bra i öronpiporna.
0: Ja, kom nu.
2: Har du hittat den?
0: Nej, jag håller på att leta.
2: Nej, för så heter hon.
0: Jaha, ja.
2: För hon börjar och sjunger så, men det är inte säkert att det är så ju.
0: Nej.
2: Men du hittar den någon gång.
0: Ja, så.
1: Vi söker.
0: Om vi...
2: Ja, ska vi säga, nu ska jag inte vara så långdragen utan... Nu ska jag hälsa så det är fler som kan komma fram, för man får tänka med om position när man är framme och släppa fram med det man som ja. Också vill fram ju.
0: Mm. Ja.
2: Kan vi säga här, jag tar Leila Jörgen Järup, Britt-Marie Martin, Ulva Bertil, Bengt-Jan Magnussen, Gunvor Stig Lörsjö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjerne med syskon, Katie och Jan-Evert Örnahusen, Jonel Gavin Höllviken, Marianne Järspannsjön, han är med. Nio va?
1: Ja. Nio.
2: Vad sa du?
0: Nio.
1: Nio.
2: Tio ja?
0: Ja, tio. Tio tal.
2: Var det nio?
0: Ja, jag hade inte räknat.
1: Nio var det jag räknar snabbt så jag trodde det var nio.
2: Nej, Christian, det var tio.
1: Det var tio då. Ja, då missar jag en.
2: Ja, för jag är på så ärlig. Det var tio stycken.
1: Ja, då missar jag.
2: Ja, så får jag hälsa till er två så får ni ta hem till era nära och kära och så tar du nu lugnt.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Ja.
0: Det är samma till er.
2: Är det många låtar före?
0: Ja.
1: Två innan.
0: Två.
2: Ja, för den bästa låten blev naturligtvis min ju.
0: Ja, vi får se om vi hittar den. Palomas.
2: Har du lust att bara bjuda så?
0: Ja, ska jag göra vad jag kan?
1: Ja,
2: hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi spela på Susanne. Mm. Jag har inte stoppat i skivan. Så, du får prata lite då.
1: Ja.
0: Mm.
1: Solen börjar komma och titta här ute.
0: Gör den?
1: Ja.
0: Du skulle se så ledsen ut redan.
1: Det gör det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi får nu. Det blir inget fint midsommarväder ser ut som.
0: Ja, vi får hoppas på det. Ja. Och då ska vi se om vilka spelar för Susanne nu. Mm. En tid av stulen lycka med Lasse Stefans. De är bra.
1: Ja.

0: Ja, där fick ni höra En tid av stulen lycka med Lasse Stefans. Och det var för Susanne.
1: Ja.
0: Nu ska vi till Öysta.
2: Mm. Kan ni?
0: Ja.
2: Välkomna hit.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja.
2: Hoppas ni får en fin midsommar.
0: Ja. Ja, det får vi söka.
1: Är det fint väder i Öysta också?
2: Ja, det, just nu är det inte sol, men det är varmt. Det är skönt. Det är sådär lagom en midsommarafton. Så det känns ju helt underbart efter de här kalla dagarna. Så är detta. Det är ju konstigt att det kan bli så bara för att det är midsommarafton. Men det är fint i Trelleborg också.
1: De har lovat lite regn imorgon.
2: Ja, det har de ju lovat. Åska också kanske. Men, men det tar vi imorgon. Detta idag. Först och främst så får ni en stor midsommarkram från oss.
0: Ja, vi kramar tillbaka till er.
2: Tack för det. Och sen gör vi så här att vi skickar en midsommarhelg, en glad midsommar till alla som brukar ringa till oss och som brukar hälsa till oss. Och alla som är medlemmar i radion och alla som håller på med radion, sändare och övrig personal runt omkring.
1: Mm.
2: Så blir det, det får bli så här idag. För annars räcker inte fingrarna till. Men det blir bra. Då är vi nöjda med det. Och så får vi som sagt ha det jätteskönt. Så tar det så lugnt idag.
0: Det gör vi.
1: Ja.
2: Det är bra.
0: Hej då. Gunvar Färm står på tur.
1: Ja, hon ska tända ett ljus. Är det ljus ute?
0: Ja, och sen är det en lapp.
1: Ja. Hon hälsar till alla jag känner och så till oss i studion. Och önskar en glad midsommar.
0: Ja, detsamma till henne. Så kommer låten här.

undrar, är det bättre om jag glömmer? Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus.

Ja, där fick ni tändet ljus i fönstret med Skandinavia. Och det var för Gunvor Färm. Ja. Det ska vi. Se här. Vi ska spela för Göte. Men jag ska försöka efter. Det är inte så lätt att hitta det en låttitlen. Den. Men en stjärna ska du få. När en stjärna faller. Tio så länge till dig. Är du inte nöjd så får du klaga. För jag ska försöka hitta den andra. Men inte lätt. Enligt låttitel. Den kommer här för dig nu. Palomas fantasten. Göte Larsen.

0: Ja, då fick du en extra låt också. När en stjärna faller och Elbjörn Marina med Palomas. Så jag kan inte hitta den titeln mitt inne i en låt. Så jag får forska på det.
1: Ja.
0: Då ska vi se här. Nu är det nästa, det är Ingrid Skurup. Och man ska höra Charlie Brown.
1: Nu, Göte, nu får du ta fram danskarna.
0: Jag har upp nu dansa, jag lås nu riktigt med
1: Ingrid.
0: Ja, så hon får. Hon slipper dansa själv. Den kommer här för dig, Ingrid.
1: Ja.

0: Ja, där fick ni Charlie Brown med The Coverts. Var det på Ingrid Skurup? Ja, nu ska vi se. Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Ja, hejsan. Det var länge sedan.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var inte grå.
0: Nej, det var det inte.
1: Nej, det var det inte.
0: Nej.
1: Lite sen.
2: Ja.
1: Ja, det är bra med.
0: Ja, det är bra.
1: Mm. Ni ska bara få äta, ja.
0: Ja.
2: Yep.
1: Ja, det är det också.
0: Ja.
1: Mm. Ja, vi börjar.
0: Mm.
1: Vi tar er sen.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till
1: er, ja. Ja,
2: nej. Ja, då.
1: Sen tar vi Eva Busch och Sjögren. Toten med Hjärt, Marianne med Hjärt. Mona Nils-Göran, Leila Bengt-Åke. Britt-Marie Martin, Ulla och Kalle. Ulva Bertil. Hur många var det? En, två. En, två, tre. Fyra, fem, sex. Åtta.
0: Mm.
2: Mm.
1: Kunde ni inte räkna det?
0: Nej.
2: Vi hann inte med det.
1: Ja. Nej, det tror jag nu. Mm. Vi tar Preben och Anna Brown då.
0: Ja.
2: Mm.
1: Är ni nöjda nu då?
0: Nu är vi nöjda, ja.
2: Nöjda, ja.
1: Ja, kan ni hälsa dem när ni kommer ut?
0: Ja, gör vi.
2: Gör vi.
0: Ja. Hej.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Monica. Öl, vin och vatten. Ja,
2: ja,
0: det blir en blandning här. Öl, vin och vatten.
2: Det är lite tidigt att dricka vin.

0: ölvin och vatten med strikplås. Fick ni höra där? Ja, vi ska se här om vi har någon med oss på tråden. Ska vi se här.
1: Hallå.
0: Hallå Inger.
1: Håll med dig då.
0: Är det bra?
1: Ja, det är bra med mig också, men jag var lite trött.
0: Ja, så?
1: Ja, jag var ute igår och så kom jag inte sen klockan 10 igår kväll.
0: Åh, är du ute och renas?
1: Nej, det var jag inte. Det var min lägenhet.
0: Ja.
1: Så jag ska snart få fint här i min lägenhet.
0: Mm.
2: Att du sill och potatis idag?
1: Ja, sån, jag vet inte vad det heter. Den är kall, den ska inte värma, sa hon.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jag tappade namnet på Citygross.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det var mycket folk idag med.
0: Ja, det var det igår också. Jag var där igår.
2: Jag
1: men jag
2: såg
1: inte dig.
0: Jag smög.
1: Ja, du smög
0: med
1: hela. Ja. Jag var där på köttavdelning och fisk.
0: Ja.
2: Mm.
1: Och det ska vi ha fest.
0: Ja.
1: Och så ska jag hälsa lite.
0: Ja, varsågod. Ja.
1: Tack så mycket. Så hälsar jag Anna och vad heter han nu?
0: Christian.
2: Christian, ja.
1: Christian. Och hälsar jag din mor och far.
2: Ja, och vi hälsar. Och, vi...
1: och så hälsar jag Anna. Anna
0: är smyrofar. Ja, tackar.
2: Mm.
1: Och alla dina syskon. Och så hälsar han igen sina syskon.
2: Ja, tackar vi för.
0: Tackar, Inger.
2: Skicka tillbaka till dig.
1: Varsågod. Och sen ska jag hälsa Britt-Marie Borsom och alla hennes barn.
0: Mm.
1: Och så hälsar jag Mats. Och tacka för hälsning jag fick igår och jag kom hem.
0: Ja.
2: Mm.

0: Ja, och så Mats, så vad heter hon nu, hans fru?
1: Birgit.
0: Ja, Birgit, och hälsar jag till henne. Och alla jag känner, så har jag inte glömt någon.
1: Nej.
0: Så ja.
1: Ja, då får du ha det så bra, Inger.
0: Och så hälsar du Eva och Bengt och alla hans barn. Och där är du med och Hallén i gänget, kallar jag henne på när jag gick på Östergården.
1: Ja.
0: Då blir hon sur på mig.
1: Ja. Du får ha det så bra, Inger. Trevlig midsommar.
0: Tack samma, jag ska ha det fint idag.
1: Så får du
0: jag ska bara ta bort den här fina blomman, jag är redo om den.
1: Får du ringa till dem ikväll, Jörgen och Laila?
0: Mm. Och jag vet att han ska sitta där.
2: Ja. Och så önskar den höra till han och gillar den.
0: Äta jordgubbar och vispgrädde.
1: Åh, vad gott, ja.
0: Jag köpte jag igår, men nu ska jag ha kaffegrädde till det jag ska ha nu till det fina.
1: Ja, då får du ha det så bra, Inger.
0: Ja, hälsa hem.
1: Ska jag göra. Hej då.
0: Hej.
1: Jan Inge.
2: Ja.
1: Älskar förstå mig.
2: Ingdals.
1: Ja, det gör vi väl.
2: Det gör vi.

0: Ja, der fik ni høre, jeg elsker at forstå mig med med Ingdals. Hvad er vi skal se her, vi skal tage lidt reklam. Eller postiot, men jo.
1: Hej alle radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, der fik ni høre lidt om man blev medlem af Braudien. Hej, Fredbo.
2: Hej, hvordan er det med dig?
0: Ja, det er bra selv.
2: Ja, det kan knalde og gav.
0: Ja, det er det. Det er
2: ja. Ja, det er bedre sammen.
0: Ja, det er det.
2: Ja, så at alting går rigtig hver gang.
0: Ja, det gør det.
2: Ja, jeg får bare hælse lidt om.
0: Ja, vær så god.
2: Tak. Jeg så først af RTF-center, og tak dig for at se en dag op i dag. Og så tak dig så meget for alle kære hælse, som jeg får. Og jeg så varmt tilbage, og så får ni store bamse kommer for os. Han er jo Christian.
0: Ja, ja, vi kommer tilbage til jer, jo.
3: Det gør vi, ja.
2: Tak. Jeg ser nu rigtig som lidt varmere.
0: Ja, du kommer, Marianne, for mig.
2: Ja, det skal jeg høre. Jeg vil. Det ordner sig. Så vi skal fortsætte her med lavdanne. Anita i Lund, Lund og Stig, Mølke og Jørgen Inge, Ulva Bertil, Mølna og Nils Jørgen, Britt-Marie Martin, Preben, Jolan og Elvort, Gunn og Gravin och Tottan i Erf. Det ska alla ha som har skickat med varma, goda kramar till alla. Och speciellt ni som sänder ska få stora varma kramar från oss.
0: Ja, tackar för det. Häls tillbaka till.
2: Ska vi göra, ja. Så hörs en annan dag.
0: Gör vi. Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för...
3: Anders Green, vet du vad?
0: Ja.
3: Ja, vi säger här nu, Anders. Anneli och Sammy.
0: Mm.
3: Och så var det Gullvort och Carina. Ulva och Bertil. Monica och Ninge. Rolle med familj och till oss i studien. Och skulle vara fällsöfter här av dig igen.
0: Skepp i natten med Göran Lindbergs.
3: Ja.
0: Den kommer här.
4: Jag möter dig om natten

0: Hera fick ner ett skepp i natten med
1: stjärnan.
0: Ja, ska vi säga. Vi ska spela för Eva Jönsson. Akta dig för svärmor och med Dunn. Dunnes. Den kommer här.
1: Nej, nej, tyst.

Ja, då fick ni akta dig för svärm om Adonis. Och då för Eva. Bengt vill höra varje dag och natt. Men Soundix, den kommer.

0: Varje natt och dag med Soundix var det. Och det var för Bengt, ja. Inger Nilsson, sommaren är kort, men det får bli med Thomas Ledin.
1: Ja.
0: För det är de enda som har gjort den. Och inte Lasse Berghagen. Men den kommer här för dig.

0: Ja, där fick ni Sommarna kvar med Thomas Ledin. Och det var för Inger.
1: Ja.
0: Hej Gullan.
2: Hallå då.
0: Hej.
2: Ja, ni är snälla som ställer upp en afton.
0: Ja, vi är så snälla så.
1: Ja,
2: ja, ja, jag börjar med att hälsa till Marianne och Gert, och Kerstin och Bosse, Tottan och Gert, Jörgen och Laila, och Preben och Ingrid och Göte, Gunvor Stig och Laila Bengt-Åke och Ylva Bertel.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så tackar vi för alla hälsningar och hälsa tillbaka. Och sen önskar vi er alla, och sända alla en glad midsommar.
0: Ja,
2: och
0: det, samma.
2: Och ni ska ha ett stort tack för att ni är där.
0: Ja, tack så mycket.
2: Och afton då.
0: Ja.
2: Ja. Tack ska ni ha.
0: Tack själv. Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Hjärt i Sjöbo.
1: Ja.
0: Du betyder så mycket för mig med Christer Peters.
1: Det är klart det gör.
0: Det är nog för Marianne.
1: Ja.

0: Du betyder så mycket för mig med Christer Peters.
1: Ja, så det gör du.
0: Det var för hjärt. Marianne.
1: Ja.
0: Nej. Nu ska hon inte ha den i alla fall. Nu ska vi se.
1: Men vet var vindarna bär.
0: Ja, så vet hon det, var de bär hen.
1: Ja, just nu bär de rätt. Det ser fint ut.
0: Ja, till vi ska cykla hem.
1: Ja, det kommer.
0: Börjar det regna.
1: Ja.
0: Sen är det kört.
1: Det var plast.
0: Ja, för du köra först med paraply. Så kan jag komma sen.
1: Ja, kommer.
0: Ja, då får vi se om vi spelar lite på Marianne då.
1: Ja.
0: Sen kommer han med en liljas.
1: Mm.

0: Vem vet vad vindarna bär med Lilja Silva från Marianne? Ja, ni får ringa in och önska och hälsa till en gång per med person, medlem. Kör vi på nu. Mm. Hej Preben.
1: Hallå du.
0: Hallå du.
1: Hur är läget?
0: Jo, det är bra.
1: Det är det, ja.
0: Ja. Yeah.
1: Då får du ta hälsningar, du och Christian, ta hälsningar med hem till er respektive föräldrar på varsin sida.
0: Tackar för dig.
2: Skicka hem till dig, ja.
1: Ja, och sen så tar vi till Laila och Jörgen, och sen tar till Laila och Bengt Åke, va?
0: Ja.
2: Ja.
1: Eva och Bengt.
2: Mm.
1: Ullan och Elof. Inte det han heter?
0: Gullan och Elbert, ja.
1: Mm. Ja, hur många var med dig?
0: Fyra,
1: ska jag säga. Då vi... Jag säger Bertil och... Nej, Monica och Jan Inge.
0: Ja. Mm.
1: Då var det fem. Sen tackar jag för hälsningar om det. För är det något att gratulera så skicka ut grattishälsningar också till de som har något att fira.
0: Ja.
2: Ja.
1: Då får vi se om jag återkommer.
0: Ja, vi kör med en gång. Först.
1: Ja,
0: det
1: är
0: gott. Ja, hej.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi säga...
2: Det var Sivan, va?
0: Sivan, ja, hon ska ha.
2: Banjoboy.
0: Ja, och där är en lapp.
2: Ja, det var det.
0: Mm.
2: Hon hälsar till Britt och Leif, Tutan och Gert i Skillinge, Kjell och Karin.
0: Ja, och Siv, du får ha det så bra. Mm. Banjo boy, kom här för dig.

0: Jag glömmer aldrig bort ditt barndomshem, Elisabeth. Lår du var på 11? Ja. Det var det. Mm. Vad ska vi spela nu?
1: Nu ska vi lyssna på Svarmio.
0: Hej Svarmio.
2: Hej då, fru Sjögren. Vad är det med en sån dam idag?
0: Ja, det är bra.
2: Mm, det är bra här också. Mm, ja. Det kunde vara lite bättre väder, men annars är det bra.
0: Ja.
1: Och solen skiner här inne i Trelleborg.
2: Jag gör hon dig här. Jag har ingen fan möjlighet här.
1: Men det är Beddingens strand.
2: Ja, yeah. Det är
0: luret här utan tid. Ja, det är alltid
2: luret här. Ja, vi bor på den luriga sidan.
1: Ja.
2: Så är det, ja. Jag blev överraskad när ni sände in oss.
0: Ja, så.
2: Så är det.
0: Fick det bli idag?
2: Ja. Men jag får göra en liten hälsning då. Men jag ska göra så en kort hälsning. Jag önskar alla medlemmar och sponsorer en glad midsommar. Och så ni får också ha en glad midsommar.
0: Med
2: era respektive och sådana grejer.
0: Detsamma.
2: Vad ni ska göra.
0: Ja.
1: Spela kul.
2: Så får det bli idag och så en kort hälsning idag.
0: Ja.
2: Så får ni ha det så bra.
1: Ni får ni också ha.
2: Så hörs vi en annan dag.
0: Så hälsa han chefen.
1: Och ta det lugnt med sillen. Ta det lugnt med sillen nu här.
2: Ja, vi ska ta ja, vi ska ta emot. Det är ingen fara.
0: Ja.
2: Så
0: har
2: vi så
0: trevligt
2: idag.
0: Samma, hej då.
2: Hej då,
0: hej. Ja, Preben vill höra.
1: Ja.
0: Den kostar sved med Björn och Kej. Den kommer här.

0: Ja, da fick ni höra den kostersved med Björn. Okej. Ja, det är bra till att ringa en gång per medlem. Kör vi på. Så alla får chansen idag när det är midsommarafton. Ja, då ska vi spela för Bengt Wigren. Så det är bra till.
1: Ja, han önskar alla en glad midsommar.
0: Ja, detsamma till han.
1: Ja.
0: Så kommer den stora dagen med vikingarna.

En kopp har visst en gång gått i kras. Men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

0: Ja, då fick ni höra den stora dagen med vikingarna. Och det var för Bengt Wigren.
1: Det var bara en
0: dag. Ja. Då ska vi se. Vi ska spela för Eva Sjögren. Midsommarnatt med Lars Kristoffs. Den kommer här.
1: Ja. Samma. Mm.

0: Ja, där fick ni höra Var är du nu, Marianne? Mm. Med Lars Kristus. Vi ska stänga telefonen ett tag. Vi ska hålla en liten paus.
1: Yep.
0: Men vi ska spela för Bosse Sjögren. Det är väl bäst. Han är för på
1: öronen. Han ska ha en sån gammal goding nu.
0: Ja. Green, green grass of home. Tom Jones. Ska han ha det till sillen nu? Men, hoppas du sparar och har stekt sill till mig.
1: Ja.
0: Är du snäll?
1: Hon är sugen på sill här nu.
0: Kom här.

sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja.
1: Ja då.
0: Har vi bytat sida.
1: Yeah.
0: Men ni som inte har ringt innan, ring nu. Och nu är det midsommar.
1: Yeah.
0: Och då har vi varit snälla och låt er ringa, önska en låt och hälsa. Fem stycken per person.
1: Och det är fortfarande de som inte har ringt.
0: Ja, än så länge. Så de alla ska få chansen idag.
1: Det är midsommar, ska alla få chans.
0: Ja, vi ska spela för Bodil.
1: Ja.
0: Hon hälsar till alla hon känner, till alla medlemmar. Önskar alla en trevlig midsommar.
1: Ja, hon vill höra Vinsero med Fredrik Kempe. Kommer här. Ja.

0: Där spelar jag för Bodil, Vinsero, med Fredrik Kempe. Nu ska vi få spela för Anna Brahn. Vi tar en låt här emellan först.
1: Ja, gör det.

0: Ja, han spelar ju Regnbågens Tro hette nöten ju. Ja, och nu är det för
1: Anna. Vi ska spela för eller du ska dö medlem med den luren.
0: Ja, oh, det har jag.
1: Ja, ja, glöm han. Det går bra för dig.
0: Hej Mats. Ja,
2: vad vet han, bara glömma. Blir du så gammal nu? Okay.
0: Ja, man bara blir gammal.
2: Pauga bäck.
0: Jaha, allt är bra med midsommarmåden.
2: Ja, jag tog dig i går. Jag tog midsommarmåden och då ska det bli grillat.
0: Oj, oj, oj.
2: Ja, heter fingerben heter det. Det är ungefär det större än kamben, men lite mindre än reben.
0: Aha,
2: det vet vad du som jobbar på Superteck.
0: Ja, ungefär vet jag vad det är.
2: Ja. Jag har inte sagt något namn här.
1: Nej, ingen reklam, tack.
2: Nej, ingen reklam.
1: Nej.
0: Men det är en låt, vi har bara två låtar med bra mål.
2: Nej.
1: Jo.
2: Yeah. Ja. Har du någon med Lee Perry?
0: Deep.
2: Nu försvann han.
1: Ja, nu försvann han.
0: Vad skulle det vara? Deep Perry.
1: Han får ta något sånt. Så vi har... Ja. Mats ville hälsa lite då.
2: Ja, det vill han då.
1: Ja, det var bra.
0: Det är bra.
2: Ja. Det är
0: klart.
2: En sån dag som idag.
1: Ja.
2: Ja. Då tar vi Göte och Ingrid.
0: Ja.
2: Så tar vi han, Mr. Dennisman, Reben.
0: Ja. Yeah.
2: Och så tar vi Inger Backa. Så tar vi Ulva Bertil.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och så tar vi Joakim Lepedo, han får äta sin med sin mor.
0: Ja.
2: Ja. Hittar du låten och så? Eller den artisten, Lee Perry.
1: Han håller på att leta.
2: Ja.
1: Yeah. Vänta,
0: han Lee Perry heter det.
2: Lee Perry heter han.
1: Ja. Yeah. Det kommer väl någonting till dig?
2: Ja, det gör det, men de har stackars på maten så att han har dem är ju annorlunda som mat.
1: Ja, men du kan ha dem.
2: Ja, det är betrevligt att du tog. Men det är Christian, han hittar något annat gott annars.
1: Ja.
0: Jag hittar någonting.
1: Ja.
2: Ja. Så gör vi.
1: Jag med. Ha
2: en bra och njut av kvällen.
1: Yeah. Samma.
0: Samma.
2: Tack. Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej, då ska vi spela för Anna Brau nu.
0: Ja. Yeah.
1: Hon vill hälsa till Eva Jönsson. Önska alla en trevlig midsommar. Ja, hon får det så bra, Anna Brau. Midsommarnatt. Då får du vänta till midsommar ikväll.
0: Ja.
1: Kom. Den kommer här med Lasse Stefans.

0: Ja, då spelar vi ju...
1: Är du kärlek du behöver?
0: Ja, det var det.
1: Då är det Claes. Han hälsar till oss två, till alla han känner, till önskar alla en trevlig midsommar.
0: Ja, då valde jag något med...
1: Håkolge.
0: En midsommarafton på Råön kommer här för dig.

0: Ja, där spelade jag ju för klass och det var ju en midsommarafton på Råön. Med Rock Olga.
1: Mats, ska vi spela för nu?
0: Ja, då blir det Dire Straits.
1: Mm-hmm.
0: Med Salut och Swing. Det här är bra tryck i den, Mats. Lyssna nu.
1: Ja, kan du upp och dansa med Birgit.
0: Ja.

0: Ja, dan spelar vi format. Det var ju Dire Straits med The Salute of Swing. Hoppas du rockar nu, för det var bra rockar den.
1: Ja, det får vi hoppas. Mm. Då ska vi spela för Algot Staffanstorp.
0: Ja.
1: Han hälsar till Jörgen och Leila, Göte och Ingrid, Mona och Nils-Göran, Jan och Gunn i Höllviken, Jan och Annette i Borrby. Till alla önskar han en trevlig midsommar. Och sen vill han höra när Skåne är som vackrast med Sten Stjernquist.
0: Ja, det är fortfarande sol, så den är välkommen.

0: No, skurna är som vackrast med Sten Stjernquist. För aldrig gått till Staffanstorp.
1: Nu är det Birgitta, ja.
0: Andersson i Tomelilla. Hon hälsar alla radiovänner en trevlig midsommar. Samma till henne.
1: Ja, hon vill ha. Får jag tala om att det där ligg jag har kör med Ingemar Nordströms? Hon har.
0: Och telefonen är ledig till er som inte har ringt innan. Ja, så går det bra.
1: Så alla får en chans att ringa nu när det är midsommar.
0: Ja, önskar en låt och hälsa till er.
1: Ja.

0: Där spelar jag lite till Görans.
1: Ja, nu ska vi spela för Lena och Kent uppe i Värmland.
0: Ja.
1: De hälsar till alla de känner, till alla sponsorer och alla. Tackar för alla hälsningar de får.
0: Mm.
1: Vi hälsar tillbaka till dem.
0: Mm.
1: Och Lena vill höra en glad turist. Ja, hon är nog en glad turist där uppe.
0: Ja, den kommer.

0: den musiker. Kom man tilbage med den musik, når jeg bliver vanskelig, jo. Jeg skulle lige være på mokko, jo.
1: Ja.
2: Ja, det var en glad turist der for Lena. Adrian, hun tror vi er turist, du ved hvad.
1: Ja. Nu skal vi jo spille lidt pustelige, Jolle.
2: Ja, det får vi ha. Innan vi tar nästa.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Ja, ni är så välkommen så till Radio SMF.
1: Och det är ju Christian och René.
2: En timme till.
1: Yeah.
2: Sen har vi sändning ikväll igen. Och det är Jörgen och Leila som kommer ut och spelar. Ni får ringa.
1: Ja,
2: du Kent Ahlgren. Ska vi spela på låt till dig?
1: Ja.
2: Alltså blir du så ledsen nu alltså. Too cold of home med Mark. She's not.

0: Ja, det fick ni.
1: Ha auktionsvisen.
0: Fick du den
1: med? Med Peps Persson, en redig skåning.
0: Nu har vi Gunnel i Ölviken.
1: Ja.
0: Hon hälsar till alla. Önskar alla en glad midsommar. Mm. Och sen vill hon höra En afton vid Mjörn med Alf Robertsson och hans mamma.
1: Ja, kom här.

0: Ja, där spelar vi för Gunnel i Höllviken.
1: Ja. Yeah.
0: En afton vid Mjörn med Alf Reibertsson och Alfs mamma. Stilla.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Yeah. Är du klar? Yeah. Kerstin Gren. Hon hälsar till alla medlemmar, alla hon känner till oss i studion.
0: Vi tackar, vi skickar också till henne.
1: Ja, ja, vi önskar alla en trevlig midsommar.
0: Ja. Yeah.
1: Only the lonely med Roy Orbison.

0: Ja, så kan det gå när man trycker på fel. Fel grejer.
1: Ja, fel knappar.
0: Ja, ja. Låten kommer här igen och då blir det söker svar bland mina rötter. Det är ju med Dönnes. Kommer.

0: Ja, jag tror det var denna Mats du ville höra innan. Jag tror det var det han.
1: Ja. Nu har vi stängt telefonen för idag.
0: Ja.
1: Den öppnas 20.00.
0: Mm.
1: När Jörgen och Leila kommer.
0: Ja.
1: Hit.
0: Skulle man ta med sig mot här studion?
1: Ja, vi ser nu. Jag har något gott just då. Vi väntar och ser.
0: Ja.
1: Så vi spelar lite musik till vi ska tacka av.
0: Ja, och nu här blir det Dönnes. Ett gammalt fotografi, och den kommer här.

0: Ja, där hörde vi ett gammalt gulnat fotografi med Donne. Så mycket fin låt med dem.
1: Ja, det var de. Mm. Nu så tackar vi alla de som har ringt till oss nu mellan 12 och 16.
0: Det gör vi. Det har varit mycket trevligt idag, ja.
1: Ja. Mm. Och vi ska överlämna till Kerstin. Ta hand om er. Spela bra musik, hoppas jag.
0: Ja.
1: Och gör.
0: Ja,
1: så SMF är tillbaka 20.00 med Jörgen och Leila. Kommer du ta hand om er? Och du och jag kommer på söndag kväll igen.
0: Det gör vi, ja.
1: Så ni får ha en trevlig midsommar.
0: Det får ni ha, ja.
1: Och ta det lugnt med maten.
0: Ja, för nu ska vi ut och njuta i det fina vädret.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Så ha det bra. Hej då.
0: Ha det bra, ja. Hej.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You. Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare och barn ni än befinner er. Webb radiolyssnare eller analoga barn ni än är i denna, som det ser ut nu, rätt så fina midsommarafton. Jag som heter Kerstin, jag ska försöka få jul här fram till klockan 20.00 och då överlämnar jag stafettpinnarna och spakarna till Radio SMF. Och de ska fortsätta fram till midnatt. Jag ska först och främst skicka stort tack till Kjell Karlsson i förmiddag. Och sen var det René och Christian. Och nu får ni ta det lugnt. Tänk på. Ja, det kan bli en morgondag också. Och sen ska jag skicka stort tack till dig, Niklas. Du är en vän i nöden. Så är det. Det tror vi har dig. Då ska jag fortsätta här och köra lite blandat. Och jag ska faktiskt börja med lite nyare låtar. Men först och främst så är det så här. Att igår när jag var och handlade så träffade jag en lyssnare. Och du, Barbro, jag vet att du heter Barbro och att du bor uppe på Övre. Den här låten, den heter inte en människansafton i Mexikoland. Den heter I Mexikoland med Torleifs. Skriv det nu på din lapp så har du som kom ihåg. Men i texten så sjunger de en månskensnatt i Mexikoland. Och den kommer här för dig.

Ja, i Mexikoland med Torleifs. Då fortsätter jag här med lite nytt. Det är Kontrast som kommer med en ny låt som heter Sommartida.

0: Du lyssnar på Radio for You
1: 92,8.
2: Ja, det var kontrast med sommartid. Och Donnes har ju också släppt en ny singel. Har du sett på maken?

Ja, har du sett på maken med Donnes? Då fortsätter vi här. Mikael Ahlgren har också varit i farten denna helgen. Älskar dig så.

Ja, det var en ny låt med Mick Ahlgrens Älskar dig så. Nu är det ju så här, vänner, att på måndag är det många som gör detsamma som Per Håkas. Och det är också en ny låt. Jag tror många gör det på måndag.

Ja, det var Per Håkans med 5 veckors semester. Och då är det säkert många som gör från och med på måndag. Jag för min del och många andra, vi har 52 veckor. Men vi har också varit på den halvan när det var man skulle planera sin sommarsemester. Nu ska jag spela en ny låt med Striplers. Sommaren och kärleken.

Ja, sommaren och kärleken med striplos. Och du Kjetil, du är ju helt otrolig med dina trumstockar och som batterist och sjunger. Ja, så är det. Nu är det så här att Skjuts har också gett ut en ny låt som kom idag. Det är kanske en konstig text, men vadå? Aldrig i livet med Skjuts.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, då fortsätter vi med musiken fram till 20.00. Det sista var Skjuts och Aldrig i livet. Ja, det var rätt klämmig låt faktiskt. Då fortsätter jag här med A la carte, Cotton Pills, Banana Airlines, Yes We Have No Bananas, Connie Francis, Yellow's Heart, David Harley, Thinking About Things, Erik Povel, La Paloma, Frans Lambert, Blueberry Hill. Sen är det Gillis Barn, men jag ger mig inte på den texten för det franska. Henry Åland, All Away. Och sen har vi Ivor Robic, och det är också en konstig text. Men ni känner igen låtarna. Sen kommer faktiskt Jodelberger, Welcome to my world.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Ronny det med alla bunder decibels. Då fortsätter vi här med Axons barnatro. Bomats orkester, du vände mitt liv. Kontrast, spar dina tårar. Donnes, en sliten man. Elisas, California Blue. Fernandos, som en sommarvind. Grönvals, Limon, Limonero. Holidays, ja det är semester. Ingemars, på festplatsen. Och Jan Svensson, aj, aj, aj.

Jämt när jag känt mig trött har du låtit mig få vila. Du har tänkt på dig själv i sista hand. Du har kommit till mig, du har satt dig vid min sida. Du har gett mig

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Hej. Då fortsätter vi här med midsommarafton igen med Lars Kristers. Ja, jag för mig det infaller varje år. Sen kommer Mats Blad med 60-talsmedley. Nånnes. Ja, jag tror ingen behöver ha detta på sig ikväll. Nej, tror jag inte. The Long Cold Song. Och sen kommer att tänk vad lite det behövs. Ja, herregud Vincent, det är 1,5 år sedan jag träffade dig uppe i parken. Tiden går, vi med den. Och det är då Orient och Vincent. Elefantsången, Pierre Isaksson, som tyvärr inte finns med oss längre. Sen kommer Robert Nilssons orkester, Du och jag. Och då jag vet att de är och spelar på ett 100-årsjubileum uppe i norra Skåne in mot Halland till ikväll. Och, två av dem kommer från Blentarp, en från Svedala och en ifrån Malmö. Så det ska bli trevligt att träffa er framåt hösten någon gång. Sen kommer för sent ska syndaren vakna, Siv Malmqvist. Tack för alla kyssar, Torleifs. Och vikingarna, Liljor.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: De goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: Ge mig sa en elefant, en förklaring som är sann, varför vi djur snart helt går under, medan ni

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, den sista låten var Liljor med Vikingarna. Och nu är klockan så mycket så nu tror jag det är många som har suttit och käkat nöjpotatis, sill, ägg, allt, jordgubbar. Så nu tror jag ni behöver upp och hoppa lite. Så då kör vi Come on home and sing the blues to daddy med Andy Lee Lang. What do you want to make those eyes all for me for, med The Black Devils? Pony Time, Chubby Checker, Needles and Pins, Del Shannon, Long Tall Sally, Elvis Presley, Marianne Framed, I Couldn't Get My Mind of You, med Gary Gotti, Help Me Out, The Hot Lips, och Blue Shades Shoes med Echoes. Or Nobody Darling But Mine, Jerry Williams on the Violence.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, det gör vi. Och då fortsätter vi här med Kent Ford and the Hep Down Stampens med BB Burning Rock and Roll. Sen kommer Lee Rocker med Burning Lab. The Moleskine Band, ja, de gamla herrarna kan ni nu. You Never Can Tell. Nisse Hellberg och Peps Persson, MS Colinda. Ola and the Janglers, Runaway. Parik.

Niklas, vilken fest. Jag hade bland i Varsom i morgon bitti. Sen kommer The Rolling Cadillacs med The Twist Again, Status Quo, Young Pretender, och sen kommer Tony and the Tomcats med Sea Song.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Ja, sista låten ni fick höra det var Seasong. Nu får vi väl lugna ner oss lite den här midsommarafton. Nu är det så här att klockan 20.00 ska jag lämna över spakarna till Radio SMF på Strandgatan 20. Och de får ha en trevlig midsommarafton fram till midnatt eller hur länge de håller på att sända. Kanske till morgonbitti, man vet aldrig. I varje fall så ska ni känna hjärtligt välkomna ut i etern. Jörgen och Laila. Och ha en trevlig midsommar. Här uppe från Studiocentralen ger vi er detta och ha en trevlig kväll. Men ta inte för många.

Ja, det var två pina coladas det med Fernandos. Nu har ni exakt 23 minuter på er nere på Strandgatan, Laila och Jörgen, så ni hinner med att provsmaka. Men ta inte för många, det är en morgondag också. Ha en trevlig kväll, jag överlämnar 20.00. Imorgon bitti 7.30, då väcker Britt-Marie. Och hon håller på fram till klockan 11. Sen vet jag inte om det kommer någon mellan 11 och 12. Men mellan 12 och 1 kommer i fall Radio for You Country med Anders Avander. Och sen kommer Pierre. Och 16.00 kommer Ann-Margret och Lars. Och körs dansant fram till 20. Så att imorgon är det fullt ös hela tiden. Så nu tänkte jag att vi skulle ta det lite lugnt här fram till klockan 20. Jag börjar med jodelbyrjor i en säng på hospitalet. Sen kommer Candice med Home Sweet Home. Och Mitt lilla sommarhus med Peter West. Och Klockornas klang med Rickard Rangvall. Jag ser hur långt jag hinner.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg.

Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God afton, det er Rode Smeps, og velkommen alle nære og kvebrådet lyssnar til vår andre sending. Hallå, Leina. Hallå,
1: Jørgen.
0: Vi ska skicka stort tack till Kerstin Lindell i jukeboxen på Radio Fjol. Önskar dig en fortsatt trevlig midsommar.
1: Ja, ute i det fina vädret.
0: Ja, varmt och gött. Mm. Absolut. Kan vi inte klaga på.
1: Nej.
0: Så är det, ja. Vi tänkte vara här ikväll, och så länge ni ringer, så slutar ni ringa vid tiden, så packar vi oss hem. Mm. Vi får se hur på hugget ni är då.
1: Ja.
0: Och vi skickar väl ett tack till Christian och René också.
1: Ja. De får väl ha lite mysigt, de skulle iväg ju.
0: Ja, ta lugnt. Tänk på att det är amatörernas kväll.
1: Mm.
0: Hitta inte på massa skit.
1: Ja, men nu är det bara för medlemmar som får ringa. Ingenting
0: ja.
1: Annat.
0: Och gärna något sån här nykter också. Det hade varit trevligt. Ja.
1: Helt snyggt, tror jag.
0: Ja. Ja, det går med läpparna. Så. Ja. Det är jättebra.
1: Ja.
0: Så att vi ska inte skita så mycket mer, utan vi öppnar telefonen på 0410.
1: 43308.

0: Ja, det var primetime och det var Pierre och Jonas som sjöng där i primetime. Och det är en ny skiva vi har fått hit, nu kom sommaren.
1: Och den har ju kommit nu.
0: Ja, med buller och bunk, kan man säga.
1: Precis.
0: Hallå Inger.
2: Hallå kompis.
0: Hallå, hur är läget med damen idag? Är det bra?
2: Jo, det är bra. Jag har handlat midsommarmat och jag sa fel till din fru. Jag höll på att säga påsk.
0: Påsk eller julamat? Ja. Ja, det är nästan samma, men inte riktigt. Det.
2: Nej, jag äter fisk och sen har jag ätit varmrätten senare. Och nu ska jag ha ätit bakelse och druckit kaffe och så ska jag bara ha vispgrädde och jordgubbar.
0: Ja, det är bra. Det är trevligt.
2: Ja, de var dyra jordgubbarna i år.
0: Ja, det var inte så många. Det var ont om dem. Nej, jag vet inte vad de kostar.
2: Jag
0: köpte
2: på Citykors och så sa jag främst, jag bara ska pengarna gå sen. Det ska han ha som har sålt jordgubbarna till oss.
0: Ja, så är det ju. De får köpa dem ju. Absolut.
2: Och nu på potatis har jag ätit till oss idag.
0: Ja, det är gott.
2: Och så har jag kaffegrädde till dippa.
0: Jättegott, jättegott.
2: Ja, det är gott med fisk.
0: Ja, visst är det det? Det är jättegott med
2: sill. Ja, det är gott. Så,
0: då står du där bra.
2: Jag hälsar till Epa Akka. De ska ha en trevlig påsk idag.
1: Nej, midsommar.
0: Ja, inte påsk.
2: Midsommar var det. Jag
0: sa
2: fel.
0: Vi kan inte skjuta fram.
2: Jag var ute och på sitt första kyrkogården gör fint i mor och far ska.
0: Ja.
2: Så kallade jag på hjälp. De skulle hjälpa mig att låsa lyktorna.
0: Ja.
2: Det gör de. Han tog mig i handen så tackade och han sa sitt namn.
0: Ja, vad trevligt. Kul med lite hjälp.
2: Hon var liten, han var lång.
0: Ja. Det är bra när man får lite hjälp.
2: Det är bra. Man kan inte låsa dem.
0: Nej, det kan man inte göra. Det kan vara lite kämpigt.
2: Och så hälsar jag er två, Laila och Jörgen.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka en stor hälsning till dig.
2: Du heter Laila och mig, Larsson.
1: Ja.
0: Yep.
2: Det har de satt i radion.
0: Ja.
2: Jag har hört dig flera gånger.
0: Ja, vad bra. Vad bra.
2: Ja, och så hälsar jag alla mina vänner här på Akka.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var allt idag.
0: Det var allt. Då kommer Lasse Berghagen med detsamma då.
2: Det är bra.
0: Ja
1: så hörs vi.
2: Då kan jag dansa med dig, Jörgen.
0: Det kan du göra, men det är långt att springa. Men...
1: det får du ta en annan gång, Inger.
0: Ja.
2: Nej, jag går inte på dans. Jag bara skojar med han lite.
0: Ja, det blir jättebra.
2: Ja. Du får ha så bra.
0: Ja, detsamma.
1: Hejdå. Ja,
0: hejdå.
2: Hejdå.
0: Sträck ut din hand.
1: Lasse Berghagen.

0: Ja, och Inga har önskat att läsa Berghågen, men sträck ut din hand.
1: Mm-hmm.
0: Den är levererad.
1: Är det? Vad bra!
0: Om inte hon stängde radio,
1: för det tror jag ingenting. Inte. Det tror jag inte.
0: Hallå Susanne.
2: Ja, men goddag, Jörgen.
0: Men goddag, Susanne. Hur är läget? Är det bra?
2: Jo då.
0: Det låter jättebra i alla fall, ja.
2: Ja.
0: Härligt.
2: Tänkte jag när jag ska passa på att ringa när hon lade på luren.
0: Ja, det är bra. Jag menar, har vi tagit oss hit så är det bra att ni ringer ju. Det är jättebra ju. Sen förstår jag att det är många som inte är hemma, så att det...
2: Ja, det är nog många som inte är hemma.
0: Men det kommer väl ramlande sen, vid tiotiden.
2: Ja. Men jag tänkte ändå passa jag på nu.
0: Ja, det gjorde du helt rätt i.
2: Annars kommer jag aldrig fram.
0: Nej, det brukar vara lite sådär. Tjusan svejsan, sent.
2: Ja. Men jag har försökt.
0: Ja, det tror
2: jag.
0: Men
2: jag kommer aldrig fram.
0: Nej, jag kan tänka mig det. Så är det.
2: Så tänkte jag, nej, nu ska jag prova eftersom jag hörde att hon var först. Så tänkte jag, nej.
0: Jättebra. Jättebra.
2: Ja. Då ska jag försöka hälsa till fem stycken då.
1: Varsågod.
2: Då ska vi Anita Lund. Bengt-Göran Magnusson. Preben. Maria och Hassis
0: Sönder. Ja.
2: Ja. Som min lillfinger förväntar på att jag ska säga
0: någonting. Där är en som brukar hälsa jätteofta till dig, Susanne.
2: Ja, vem?
0: Bengt-Göran Magnusson.
1: Det har hon sagt.
0: Det har hon sagt.
1: Den har hon sagt.
0: Ja, då så. Då.
2: Jag fick höra då också att den hade hälsat så många gånger.
0: Ja, precis. Ja.
2: Jag tänkte, jag tar till Per Ringman.
0: Ja,
1: det är väl lätt.
2: Då tar vi alla medlemmar och alla jag känner.
1: Ja.
2: Så får ni ta hem till.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Susanne.
2: Jag önskar alla glad midsommar.
1: Ja. Det önskar vi dig också.
2: Jag har inte glömt det.
0: Nej, det var jättebra.
2: Ibland glömmer jag att ha hälsat till.
0: Ja, precis.
2: Eller... Men...
0: Ja, det är trevligt. Jättetrevligt. Då får du ha det så bra, Susanne.
2: Ta emot vad de säger.
0: Precis, det får var och en ta vad den vill. Det var jättebra.
2: Ja då.
1: Ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
2: Ja då, gör vi en.
1: Nej.
0: Nej.
2: Nej.
0: Vi ska spela en låt med Stensson, tänkte jag.
1: Okej.
0: Låt oss kasta loss. Vi är nära vannet.
1: Ja.

0: Strängsås Orkester, låt oss kasta loss. Hallå Mona.
1: Hej, har ni kastat loss idag?
0: Ja, det hade varit härligt. Det hade varit skönt i väder.
1: Ja. Ja, jag skulle säga det. Så att jag börjar att hälsa till er, våra midsommarkompisar.
2: Ja, du, det tackar vi och skickar tillbaka till er.
0: Ja, precis. Ja,
1: tack för det.
0: Nu fick vi höras idag ändå. Det är många år, ja, absolut.
1: Ja, men det har varit trevligt. Lite här och lite där.
0: Ja, mest där.
1: Ja, det har det varit.
0: Mina sommarskor minst, är inte den som ni sedan ska ha?
1: Jo, jag tror det.
0: Ja, det heter den. Men mina sommarskor minns. Ja, ja.
1: Ja, något i den stilen.
0: Ja, ja. Det är så, det hittar vi den ju. Ja. Ja,
1: hittar ni den?
0: Ja, absolut.
1: Ja, det är bra. Ja, ja, då är det ni kärran jag som hälsar lite ikväll.
0: Ja, det är klart.
1: Och det är som jag sa, vi har börjat hälsa till er.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er, Mona.
1: Ja, tack. Och sen skickar vi en hälsning till alla som vi känner. Och ja, både med radion och våra vänner på alla andra håll och kanter.
0: Ja, precis.
1: Och, ja, och så hoppas att de också har en bra midsommar som vi har.
0: Alla gånger, tror jag.
1: Och, ja, det tror jag också. Och sen så skickar vi en hälsning till alla andra som brukar hälsa till oss.
0: Ja. Yeah.
1: Så är vi nöjda för kväll. Så ha en fortsatt bra kväll. Så hörs vi en annan dag.
0: Ja, detsamma.
2: Så hälsa.
0: Hälsa Karlsson, ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Ska vi spela för Susanne?
0: Ja, kan vi göra.
2: Fredagsblod med Perikles.

0: fredagsblöden på riktigt hade Susanne i Trelleborg önskat sig. Hallå min kompis.
1: Hallå
0: Jörg. Hej död. Så går raden ända upp till Dalarö, jag tror det inte jag.
1: Ja, det gör den.
0: Ja, oh, då skrålar det och skrönar det.
1: Ja. Det
0: skrålar
1: inte här uppe.
0: Gör
1: det
0: inte?
1: Här är det skönt väder och sånt här.
0: Ja, det kan vi inte klaga på, va?
1: Är du med han som körde runt i bilen sist?
0: Ja.
1: Adrian.
0: Ja.
1: Han som sa att min man skulle vara utan reklam.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Kommer du ihåg
0: han? Nu kommer jag ihåg han, ja. Ja, precis, ja.
1: Han kom hit och hälsade på oss nu.
0: Ja, vad trevligt. Vad
1: trevligt.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Och det är bra med Andreas och allihopa där uppe, ja.
1: Ja, det är jättebra.
0: Härligt, härligt, härligt.
1: Ja, nu med denna kvällen har jag varit med min syster och hennes gubbe.
0: Ja, men det blev säkert jättebra.
1: Jag är jätteglad.
0: Ja, härligt. Det är kul. Ja. Absolut jättekul, ja.
2: Då har du ätit lite sill då?
1: Du har sett ut på er när ni på sitta där en midsommar. Inte att dricka en snaps och en
0: öl. Nej, det är amatörernas kväll, vet du. Proffsen dricker om morgon. Ja, sill har vi ätit och potatis och gräddfil och alltihopa. Det har vi ätit och jordgubbar ska vi äta här. Men snapsen tar vi imorgon.
1: Ja, det tar vi imorgon.
0: Ja, det går efter klockan 12 så det är inga problem.
1: Ja, ja.
0: Ja, härligt.
2: Ska Andreas hälsa lite?
1: Ja, om jag får.
0: Ja, det får du. Det är bara för det är midsommarafton så alltså, har du fått.
1: Hur gör du med bomban? Har han hittat fågeln?
0: Nej, det är nu. Den är lever nu.
1: Okay.
0: Trist nog. Ja, de har det jätte.
1: Jag hoppas att han tar det som en kråga och tog upp den.
0: Jag tror inte han tog den, men han kan inte klippa den i alla fall. Så kan den ligga där och se hur han tittar på den.
1: Ja. Nej, jag går
0: inte åt det.
1: Jag
0: är otroligt. Ja, nej, de har det jättebra. De har åse och svalt och skönt. De säger vad gott, ja. Nej.
1: Och jag hälsar till er två att ni tar hem till era nära och köra och era bofar.
2: Det tackar vi för skickat upp till alla er i Delaryd.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Och så hälsar jag till min syster Janne och han som kom nu precis. Arion,
0: ja.
1: Ja. Och så tar jag han Rollebolle.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och man mår bra efter detta firande.
2: Ja, han säkert.
0: Ja, oh, klockan 8 på kvällen. Han nej, hoppas att han mår bra. Annars har det varit hårt. Ja. Annars har det varit hårt.
1: Ja. Och så tar vi Jocke Gepedon.
2: Ja.
0: Ja.
1: Långt upp i djupare Småland.
0: Ja, precis.
2: I Nybro.
1: Ja, och det är långt upp i Småland. Det är långt ifrån Eksjö.
2: Ja.
1: Och så... hur många är kvar?
2: Du har två kvar.
1: Två kvar. Och så tar jag alla i delar som inte är medlemmar av detta. Jag hoppas att de hör detta.
2: Ja.
1: Och så tar jag hela Europa.
2: Sådär.
0: Det är jättebra. Vi skickar en bamsehälsning till allihopa där uppe.
1: Tack så mycket.
0: Ge den systern kram från oss.
1: Ja, de hör det.
0: Ja. Ja,
2: så hörs vi senare då.
1: Ja, det gör vi.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då. Då ska vi spela för Nils-Göran. Eller vi ska ha Mona först.
0: Ja, det skiter vi. Vi tar Mona först. Den är mer strulig den.
2: Midsommarkväll med Stens.

kassettband. Vad är det? Vad det finns i det? Midsommarkväll och det var Steins och det var Pelle som sjöng den och det var spelade för Mona. Så hur många år har kassettbandet hållit av för Karlsson? Det vet man aldrig. Vi ska spela för Nisse Göran i Mina sommarskor minns med Sven Ingvars.

0: Svenning vars mina sommar ska jag minns. Och det spelar för Nils-Göran Karlsson. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen. Trevlig midsommar till er. Trevligt att ni ställer upp på ja. Sundsbredda.
0: Yes. Ja, detsamma. Absolut, vi gör det för våra medlemmar.
1: Ja, ni får samma hälsningar med hem till er barn och brudar.
0: Ja, ska vi göra. Ska vi göra.
1: Jag gör så att jag tar en snabb hälsning till alla sändare, nya som gamla sponsorer och alla medlemmar.
0: Ja.
1: Jag tar med alla så får vi se om jag kommer en gång till sig.
2: Du är så välkommen så.
0: Ja, absolut.
1: Då får ni ha det så gott så länge.
2: Detsamma.
0: Vad är det om dig?
1: Ja då, hej då.
2: Hej då. Midsommarnatt med Lars Kristoffs. Ska vi spela för Andreas?
0: Skickar vi upp till Delarus. Upp och dansa nu, visar talanger.
2: Ja. Yeah.

0: midsommarnatt, Lars Kristoffers framförde den till lilla Andreas, den lilla pojken från Delaröjd.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Anita.
2: Skål på dig.
0: Skål. Är det vatten? Är det vatten eller?
2: Ja, precis.
0: Ja, det dricker jag också. Det är jättegott.
2: Det är faktiskt gott. Jag brukar droppa ett par lite citron i och så sätter jag in en kanna vatten i kylen.
0: Ja, det blir jättegott, för då är det...
2: Ja, det är faktiskt. Det är godast att dricka egentligen.
0: Ja, ja, visst. Man dricker man en massa annat.
2: Det
0: gör
2: man inte så mycket om. Det är klart att... Kan man gå ibland och ta en snapsku, men...
0: Ja,
2: det är
0: men
2: lika gott utan.
0: Ja, det går utan också, så det är inga problem.
2: Ja, det är viktigt att kunna sitta och ha huvudet upp på benen ner.
0: Ja, det är lite lättare om man säger så.
2: Ja, precis, precis.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Så är det, ja.
2: Ja. Då tackar jag ju er för att ni vill sitta där och roa oss en sån här midsommaraftonskväll.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
0: Ja, det gör vi så gärna.
2: En jättestor kram.
0: Ja,
1: ja.
0: Tackar.
2: Och sen så hälsar jag lite vidare till Ylva och Bertil, Jan Inge och Monica, Kerstin och Bosse, Ann-Kristin i Svedala och Gunnel Gredin.
0: Ja. Ja.
2: Så får vi se hur många som är hemma nu som ringer.
0: Ja, vi får se om vi kan trimma på dem lite.
2: Ja, är det inte bingo också ikväll?
0: Jo, det är det som...
2: Ja, jag tror faktiskt...
0: Vi skulle ha börjat
2: väldigt länge idag.
0: Vi skulle börjat efter bingo, det har varit lättare.
2: Ja,
0: ja, ja, vi ska
2: ja,
0: nog...
2: Vi får sitta där så länge, det är någon som vill höra av sig.
0: Ja, precis. Det kan hända att de poppar hem sig vid 9-10-tiden, så att det vet man
2: inte. Ja, ja. Ja, ja, vi får se vilket, men ni ska inte bara sitta där och ha alldeles och tråkigt.
0: Just. Nej, vi ska nu leva upp det. Tror
2: ja. Ni får upp och dansa nu när ni, i den här valsen.
0: Ja, precis. Vals var det, ja.
2: Så ni pignar till.
0: Ja.
2: Så. Ja, men ni får ha det jättegott. Och även alla som sitter och lyssnar.
0: Ja, detsamma. Så hörs vi kanske igen.
2: Ja,
1: det gör
2: vi
1: säkert. Hej då.
2: Hej
1: då.
2: Hej.
1: Frukostklubben med Sigge Först.
0: Ja, den är fin. Inte är den lång, men den kommer här.

0: Kom och kör bara, spela vi fan hitta drömmen om Elin Valsen. Hallå Larsen.
1: Hallå Larsen.
0: Ja,
1: jag lovar, jag skulle inte vara onykter och jag skulle inte vara det ena eller andra när jag ringer.
0: Det lyser rött överallt och blinkar och jag vet inte vad det är. Det är något som inte stämmer. Så högt har den aldrig gått.
1: Jag kan säga som du säger, om jag ska blåsa så står han på något som en bara.
0: Ja, men rött är det fan.
1: Det är inte rött.
0: Ja, det är bra med er då.
1: Ja, det är jättefint mus. Vi har faktiskt grillat idag. Jag går ut och sidor på en torsdag och sånt.
0: Du är lite bakvänd, så man, du kan aldrig hålla till dig så hur du ska vara, eller?
1: Nej, men jag fick in pengar till det som jag lovar dig.
0: Jaså? Ja, jag har inte hört någonting om mig nu, men ja.
1: Du fick 25 kronor till porto.
0: Det är ju dåligt.
1: Det är 100 lapp till fika.
0: Ja. Trevligt.
1: Ja,
0: för
1: jösserna, men jag tänker på
0: er alltid. Ja, det är bra. Vi ställer upp så mycket vi kan.
1: Ja, det var som jag sa till gumman att man skulle ha haft miljoner. Jag hade köpt en fläkt, en sån här riktig ventilationsfläkt.
0: Ja, den kostar inte miljoner.
1: Nej, men jag vill vinna mycket pengar.
0: Ja, det vill alla göra.
1: Ja.
0: Det vill alla göra.
1: Men en bra sån fläkt, vad är den kostar ju?
0: Ja, 25-30 tusen och 40 kanske, jag vet inte.
1: Ja, du är bara närmare, det har precis nämnt det.
0: Ja, precis, ja.
1: Mm. Det är de stora som väger en och en halv meter breda och så är de nästan 2 meter höga.
0: Ja, precis.
1: Ja, de kostar 68 tusen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är som hittat.
1: Nej, som hittat. Där har jag gärna bjudit på mig och vunnit pengar till det.
0: Ja, det hade varit trevligt, absolut.
1: Ja, jag tycker att de sitter här i den lokalen i värmen.
0: Hundarna har det bättre, de har 21 grader och avsen på. De sover säkert som grisarna efter de var ute i den värmen.
1: Ja, de öppnar inte
0: dörren längre, sa du. Nej, det gör de inte.
2: Öppna dörren, grinden menar du, för vi hade grind.
0: Ja, det var en grind.
2: Nu har han stänger han.

0: skulle vara där 14 dagar.
1: Ja.
2: Ja, ja. Men har han ett ansikt där uppe då?
0: Jo, son. Han har två söner där uppe.
2: Ja, jag farmar det ju.
0: Ja, som har.
1: Snart har han kanske tre om han ska vara där 14 dagar.
2: Ja, ja, det var han.
1: Ja. Ja,
2: ja. Så tar vi Ylva och Bertil.
1: Ja.
2: Så tar vi lilla Inger. Så tar vi Joakim de Peter. Och så får jag faktiskt ta till han, Johan i Harlås, han som inte kommer lös från steg. Det här så kalla gapar på mig.
1: Ja, och du målat han ordentligt.
2: Ja,
1: vi ska snart igen,
2: Bäckdäck.
1: Ja, precis.
2: Ja. Så har vi sig någon glömma.
1: Det gör vi, ja. Ha det gott.
2: Ja, samma.
0: Hej.
3: Hej. Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi ska nu det, Jörgen och Leila, fram till telefonen är tyst. Vi ska spela för han, Mats.
0: Ja, ska vi inte ta Preben?
1: Preben, det har jag missat.
0: Det är valfri.
1: Ja, det kvittar för jag inte tagit fram någonting. Så det är svårt.
0: Då tar vi
1: men,
0: Mats först.
1: Men alltså, valfri. Alltså, han kan ju få en låt med Kino också länge.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Och då hälsar han till oss. Och han hälsar till Monica och Jan-Inge, Kerstin och Busse, René och Christian, Ylva och Bertil, Rollo och Camilla.
1: Ja, vad trevligt. Ja. Och då ska han få ha Kinox, ett av de sätt jag tror dig på.

0: Ett av dem sätter jag åträdare på min kin och spelar vi för Preben med Nicke Tossi.
1: Ja, yeah, men den är fin.
0: Ja, visst är den det. Hallå Ulva.
2: Hej vännen, och ja. Allt är väl med dig också?
0: Absolut, jättebra. Själv också?
2: Ja, då det är det. Det går sin gilla gång.
0: Ja, så
2: och vi
0: är det.
2: Äter och vi dricker och vi umgås ja. Och vi har det trevligt överallt ju. Så det, är det.
0: Kan man inte ha det bättre?
2: Nej, det kan man knappt. Nej, och nej. Ju så ringer man ju till er, kära människor. Det är ju pricken över i ett.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja, och så är det Bertil och jag som vill tacka er båda. För ni sitter där den här underbara kvällen. Och ja. Gör det så...
0: Tack själv.
2: Så gör det så fint i oss. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och alla ska ha en glad midsommar och vara reda om varandra. Och alla ska ha det gott. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne Gert i Sjöbo, Lena Hans Hemmenbro, Gullan och Elvar, Kerstin och Bussi i Oxie, Eva, Bent och Patrik Jönsson med familjen, Preben, Rolf Svensson, Lilla Hjärtat med make i Vellinge och Gunnel Gavin. Så hade jag tänkt att Bodil Lövenlid ska sjunga för Anita i Lund.
0: Ja.
2: Ja, så var det hela. Vi ringer någon gång till ikväll så.
1: Ni är så välkomna så.
0: Ja, absolut.
2: Ja, hälsa Bertil. Tack så mycket båda. Hej då så länge.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Ska vi spela för Mats nu?
0: Ja, nu är det så att Birgit måste ha de renaste fönsterna i hela huvudet.
1: Okej.
0: Okay. Ja, för han är ju If I Were a Carpenter med Kristina Lindberg och så är det han, Tommy Wiart.
1: Ah.

0: Ja, då spelar vi för Mats och Kristina Limba och Tommy Weigert med If I Were a Carpenter. Engelska. Ja, inte lätt.
1: Nej.
0: Hallå Britt-Maj.
2: Hej Jörgen och Leila.
1: Hallå.
0: Hallå, ja.
2: Hej.
0: Och ni har varit ute i det fina vädret idag, ja?
2: Ja då. Jag och så Anita och Kent.
0: Ja.
2: Jag har varit i smyg idag.
0: Vad trevligt. Trevligt.
2: Ja, är det.
0: Skönt att komma dit där. Det var
2: en midsommarfest. Martin och dem ju så.
0: Ja,
2: har
0: ja.
2: Där, ja,
0: precis.
2: Det, ja.
0: Men där luftade väl lite, så var det rätt skönt när det var varmt.
2: Det var skönt där ute, ja.
0: Ja, precis. Ja.
2: Ja.
0: Härligt.
2: Ja, då var det lite hälsningar ikväll.
0: Varsågod.
2: Det är Martin och jag som skulle hälsa. Så vi börjar att hälsa till er som sitter och sänder. Tackar för ett bra program.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Martin.
2: Ja, tack ska ni ha. Så får ni ta hälsning med hem till hela familjen och hundarna.
1: Det lovar vi ska göra. Vi tackar så mycket.
2: Ja då. Och sen fortsätter vi då hälsa till Christer, Gunnel Grevin, Anita och Kent, Birgitta och Håken, Jonas och Bengt, Marianne och Gert Palm, Ylva och Bertil, Inger på Acke, Joakim, Stefan.
1: Ja.
0: Ja.
2: Tackar vi för hälsningar och så hälsar tillbaka till alla. Och sen så får alla ha en trevlig midsommar.
0: Ja, detsamma till er. Nej, och så ha.
2: Ja då, tack ska ni ha. Det ska vi ha, ja.
0: Så hörs vi en annan dag.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja då.
0: Hej då.
1: Hej. Ska vi spela för Bertil?
0: Ja, kan vi göra.
1: 7 Days med Larry Finnegan.

0: Seven Days. Och den spelar vi för Bertil med Larry Finnegan. Hallå Anita.
1: Hallå Jens, lilla dig.
0: Hallå, hallå.
1: Ja,
0: nu
1: ligger man på här.
0: Ja, nu har de kommit igång riktigt.
1: Ja, ja, jag tycker faktiskt att de ringer flitigt nu. Så
0: mycket att, flitigt, ja, det är kul.
1: Ja, men det är jättekul.
0: Ja, absolut.
1: Och då får ju ni vara så jättestor midsommarkram till.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
0: Ja,
1: ja, tack för det. Och sen hälsar jag lite vidare till Eben, Susanne Jönsson, Sonja Ilund, Tuttan och Gert och Mona och Nils Göran.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och så får vi se, så kommer jag till tredje gång också.
0: Ja,
2: du är så välkommen.
0: Välkommen, ja, absolut.
1: Jag sitter och väntar in lite och ser om de är flitiga att jag ringa.
0: Ja, precis. Nej, det är ingen brådska ju.
1: Nej, så är det ju.
0: Ja.
1: Annars har man ju inget kvar till sen ju.
0: Nej, då har man klippt allt i början så får man inte mer sen.
1: Nej, precis. Nej då, nej, men man passar på när du passar sig så.
0: Ja, det blir jättebra. Du är välkommen.
2: Det är samma.
0: Detsamma.
1: Och förresten, jag skulle skänka den här låten till Ylva naturligtvis.
0: Ja, det blir väl bra.
1: Så hon och Bertil kan hon på stöffa omkring lite.
0: Ja, precis.
1: Om nu inte Bertil har fått för mycket redan i benen.
0: Ja, det vet man inte, för det är både ut och drack och ut. Det beror på vad han har druckit, men ja.
1: Ja, ja, precis. Ja, ja, det går nog bra för dem, det tror jag.
0: Det gör du säkert, ja. Vi hörs
1: igen. Ja, ha det igen. Riktigt gott.
0: Detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, vi ska spela för Ylva.
2: En riktig vän med Bodil Hovenlid.
0: Det gick ut till Anita Lund.
2: Ja.

0: en riktig vän, Bodil Hovenlid, och det var Ylva som skickade den till Anita. Hallå Preben.
1: Ja, hallå, ja. Där får ni ta en hälsning med him till er och barn.
0: Ja, det tackar vi för. Skicka in till dig.
1: Ja, ja. Guldkort och sen för...
0: Ja, det går undan.
1: Jag vet inte fan vad det gör, väl värmen man inte tåg.
0: Nej, det blir så häftigt. Det är inte så länge sedan det var svinkolt i vickan. Nu är det 30 grader varmt. Så att det kan vara så. Så dricker man för lite.
1: Ja, det gör mycket puss här.
0: Ja, det gör det.
1: Jag ska fortsätta så fortsätt med Anita i Lund, Ann-Kristin i Svedala och Birgit på Ängen.
0: Ja.
1: Susanne i Trelleborg. Är det en Susanne i Malmö också? Va?
0: Ja, helt rätt.
1: Det var det fem stycken.
0: Det var det fem stycken, ja.
1: Ja. Sen tackar jag för allt vad ni ställer upp och gör när jag ska få sikt innan ni kör hem.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Då hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi, ja. Ha det gott.
1: Ha det. Samma.
0: Hej. Vi ska spela för Martin. Han ska få höra kärna där med Vingaboys.

0: Sjæle la med Vingaboy, spiller vi for Martin Boistrom. Hallo Mikke.
1: Hallo Jørgen.
0: Hvor er det kille med en sånn mann? Er det bra?
1: Jo, det er bra å høre med en sånn kille.
0: Det er jättebra.
1: Det er bedre.
0: Ja, det er bedre. Det har jeg misset.
1: Har du ätit sil og jordgubbar
0: nu? Har du ätit jordgubbar nu? De är snart på gång.
1: Ja, jag har ätit sil och sånt har jag gjort redan.
0: Ja, härligt.
1: Jag har ätit allt möjligt och vi har kroppmättat nu.
0: Ja, det blir man. Det blir man.
1: Och det var trevligt, sa du? Det har det var möjligt. Det har varit riktigt skönt idag.
0: Ja, ja. Visst, det var jättehärligt, ja. Mm. Absolut.
1: Ja, men jag tänkte bara hälsa nu.
0: Varsågod.
1: Så önskar jag dig, Jörgen och Leila och hela familjen och vovarna en riktigt fortsatt glad midsommar.
2: Det önskar vi er två också.
0: Ja, absolut.
1: Tack så mycket. Och så hälsar jag till min älskade Susanne, Preben, Göte och Ingrid, Bea med familj, Ann-Kristin i Sverige. Och så önskar jag alla jag hälsar till en riktigt glad midsommar.
0: Ja, ja. Det behöver vara bra.
1: Så är det bra och så får ni köra försiktigt hem.
2: Ja, det ska vi.
0: Ni ska också vara rädda om mig.
2: Ja, vi.
0: Det gör vi, ja.
1: Hej då.
2: Britt-Marie.
0: Ja.
2: Midsommarafton med Lasse Stefans.

0: Ja, där kommer en låt med Leif Blom som heter Ensam igen. Nej, vi är inte ensamma. Och innan var det för Britt-Marie midsommarafton med Lasse Stefans. Ska Larsson hitta den här bordet om ni undrar vad det är. Hallå, Ann-Kristin.
1: Nej, men god dag, Jörgen. Välkommen till oss.
0: Ja, jag tackar. Bugar och bockar.
1: Ja, och vad roligt att höra er att ni sitter där nere en midsommarafton. Ni ska ha ett stort beröm.
0: Ja, det är bra. Det är länge sedan vi gjorde det, men vi har gjort det någon annan gång. Men det är länge sedan.
1: Ja, men nej, ni ska ha ett stort, stort beröm. Att, ja, det är jätteroligt liksom.
0: Ja, vad trevligt.
1: Så man kan, ja, så man kan höra på det. Men jag tänkte, nej, jag har ju inte hållit på och suttit hela tiden och ringt. Jag har ju gått och plockat donan och så.
0: Ja,
1: men så tänkte
0: ja.
1: Jag, kommer jag inte fram nu så får jag höra när ni går och dricker kaffe. För då brukar det ibland hända någonting.
0: Ja, precis.
1: Ja, och det blir nog många som... Som kommer till att ringa, så det blir nog till klockan 12. Ja.
0: Ja, vi får väl säga.
1: Ja, vi får väl säga. Nej, jag ska inte. Hittar ni någon låt, Jörgen?
2: Ja, jag har tagit. Vi tog ju den som vi pratade om.
1: Ja. Men det
2: så får vi se vad det är för något. Får vi se vad det är för något.
1: Men då hälsar jag till er allra först. Alla ni där har var himma och vovarna och... Ja.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och dina nära och kära.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Du Jörgen, jag sa ju till Laila att jag kunde ju ta hundarna ut och dansa med dem kring en midsommarstång. Ja.
0: Jag skulle vilja se till dig. Det hade jag gärna bjudit på. Du hade flöjt som en vante.
1: Ja. Tror du det?
0: Ja, där är krafter, åtminstone den stora.
1: Dino.
0: Ja, han har mycket muskler.
1: Ja, nej, då klarar jag inte det. Nej, då skiter vi i det.
0: Då fick de vara lösa så fall så hade gått lättare.
1: Ja, precis. Så att, ja. Då hälsar jag till Monica och Jan Inge, Mona och Nils-Göran, Preben, Kerstin och Bosse i Oxie och Gunvor och Stig i Örfald.
0: Ja.
1: Sen har jag hälsat till mina fem i alla fall. Och ni får ha det så bra och vara rädda om er. Och kör försiktigt när ni kör hem i natt. För där är mycket bus och liv ute.
0: Det är många sådana blåljus. Poliser också i vägen ska kluda.
1: Ja, det är det. För att de springer och ja.
0: Ja. Ja.
1: Men nej, så var nu riktigt försiktiga. Och sen önskar jag alla en glad fortsättning på midsommar.
0: Ja, det blir jättebra. Det ska du säga, Ann-Kristin.
1: Ja, tack så mycket. Så hörs vi i veckan, va?
2: Ja, gör vi.
1: Det gör vi, va?
2: Ja. Absolut.
1: Ja. Okej, så skickar jag en varm kram till er.
2: Detsamma till dig.
0: Ja, vi tackar och skickar tillbaka.
1: Hej då.
2: Vi spelar för Anita Nylund.
0: Ja, skickar den till Ulva Berte så ni får putsa danseskorna, Bertil, nu visa talangerna.
2: Dans på Brännebrygga med Lasse Dahlqvist.

gubben på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Jag bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest, sedan ute i väst blinkar Vinga fyr. Från Vinga sand hörs in till land. Landat

0: Lasse Dahlqvist, Day A Dance på Brenner Brygge. Spiller vi fra Nita. Hallo, gamle mann.
1: Hallo, Åge Pøk.
0: Hei, du er på hugget i dag om i sommerafter. Jeg tror du gikk og lave deg klokken 4 eller 6.
1: Nei. Det er lugnt.
0: Ja, det er herligt.
1: Det er lugnt i sommerafter. Vi bruger fire op med en grænne her.
0: Ja.
1: Men
0: ja.
1: Så, ja, det blev i eftermiddag, så hun jobber en af vården, så hun skulle jobbe i kvelden.
0: Ja, så er det.
1: Så det blev på eftermiddagen i stedet.
0: Ja, det behøves, ja.
1: Det gik det også.
0: Ja, vi ser det.
1: Nu sitter vi her i lugn og ro själv och njuter och lyssnar på er.
0: Vad skönt, vad härligt.
1: Ja,
0: ja.
1: Och jag reagerar vad vi vägde oss. Det var vi satt Kinje bygdegård.
0: Ja. Ja, inte så där pang så bra.
1: Här ligger uppe närmare Hälsingehållet.
0: Ja, ja, det är på det hållet.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja.
1: Min äldste bror fyllde åt er, så han har åt er skallat.
0: Ja, vad trevligt. Ja,
1: ja. Ja. Att sen ska vi verkligen höra imorgon.
0: Det är fullt upp.
1: Så det är gejrigt.
0: Ja.
1: Sen kan det gejrigt på mig och dem var ingen sats.
0: Ja, så är det. Absolut.
1: Så är det det bunkar för.
0: Ja, härligt.
1: Och det är bra med er.
0: Ja, det är jättebra. Ja. Absolut, ja.
1: Varmt och gott.
0: Ja, vi klagar inte. Det är härligt.
1: Nej. Men de har ju levat lite, men det blir kanske inte här nere. Lite åskar och...
0: Ja, det tror jag säkert det kommer här. Jag skulle inte förvåna mig alls.
1: Allt är ovälkomna hit ju.
0: Vi ska ta i stämmen, så det men, kommer det säkert något skit. Ja.
1: Sen är det att vi behöver pengar, så det är inte något fel om det kommer någon.
0: Nej, men
1: det, ju, det blir det åskar, blir det ju gärna att det blir slagregn.
0: Ja, det blir inte det bästa. Då slår inte alla jordgubbarna, så blir det inga...
1: Nej. De var inte billiga här.
0: Nej, det var de inte. Jag vet, Leila betalade dem, så jag vet inte.
1: Vi har köpt jordgubbar då.
0: Ja.
1: Vi brukar stå för jordgubbarna och glass och grädde och sånt där till nödgården när vi går in där. 99 kronor per okay, det var 400 gram i dem.
0: Ja, det var...
2: Det var mina mycket, mycket billigare.
1: Jaså?
2: Ja, 60 kronor.
0: Ja.
1: Var det svenska?
2: Jajamensan.
1: Ja.
0: Vi har inte smakat dem ännu, så jag ska återkomma till dig sen efter kaffet.
2: Men de är goda, jag har prövat dem.
1: Ja, det var Eriksgården som vi köpte. Och de var nyplockade från då. Så att det märkte man att de var...
0: De ska vara riktigt bra, de där ute.
1: Ja,
0: det har jag hört innan.
1: Ja. Att, ja. Men det är ju häftiga slag för dem. Han då, på samma ställe som vi köpte, kostade de inte mer än 59.
0: Nej, precis. Så imorgon eller på söndag, de är ännu billigare.
1: Ja, då skänker du bort
0: dem
1: för
0: att
1: vara möglar.
0: Ja,
1: härligt. Nej, så gör det. Ja, då ska vi helt enkelt någon som kan få andra fler vill komma fram.
0: Ja, det får jag hoppas.
1: Till Monica Jan-Inge, Gunvor Sig, Peter Jan-Evert, Gullan Elvert, Ingrid Göte, Anette Jan, Marianne Gör, Kerstin och Bosse i Oxe är det igen.
0: Yep.
1: Anita i Lund. Och Eva B.
2: Ja. Yep.
1: Så var det väl alla.
0: Det var alla, ja. Yes.
1: Ja. Och så naturligtvis självklart jag är. Och den får ta en hälsning med hem till er familj och hela köret.
2: Det tackar vi för.
1: Fortsatt trevlig midsommar.
0: Ja, detsamma. Detsamma. Hälsa totan så gott.
1: Ja, så hörs vi säkert framöver.
0: Ja.
2: Det gör vi.
0: Det gör vi.
1: Ja. Har du gott, bägge sen.
0: Samma.
1: Ja, väl. Hej, hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela för Preben.
2: Jag tror på sommaren med Louise Hansson.

0: Jautrig på sommeren, og det var Anne Louise Hansson som framförde den till Preben. Hallå Ulva.
1: Hej vännen igen.
0: Hallå, hallå.
1: Ja, det går så bra detta här.
0: Ja, det går bra. Vi kör det, ja, kvart det till 10.
1: Ja. Ja, det är det.
0: Ja,
1: cool. Och vi ska be oss hälsa lite till Bertil och jag till er båda med en varm kram. Och ni får ta hälsningar med hem till er stora härliga familjer.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Bertil.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Och så hälsar vi vidare och tackar för hälsningar vi har fått. Och hälsar vi vidare till Britt-Marie och Martin. Och så har vi Krista och Birgitta på Änghög, Eva Bosse Sjögren, Astrid Törnqvist, Annette och Jan och Gunvar Stig i Örsjö, Monica och Jan Inge, Susanne och Micke och Ingrid och Göte. Så hade jag tänkt att jag ska sjunga den härliga låten Anita för Birgitta på Änghög.
0: Ja.
1: Och så säger vi tack för oss nu och för nu och så kör försiktigt hem.
0: Absolut, ska vi göra det. Yep.
1: Ja, det är bra. Tack kära båda. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Micke. Han ska höra Ängdals idag.
2: Ja.
0: Älskade, förstå mig. Ja, det ska jag försöka.

Ja, det var en fin låt med Engdahls Älskade förstå mig. Och den spelar vi för Micke. Vi ska spela för Ann-Kristin i Svedala. Hon ska föra Midsommartid med Tony Strandberg.

Änglar, ros och regn med Tony Strandberg. Innan dess var det midsommartid för Ann-Kristin som är samma artist. Vi ska spela för Tutten i Willinge. Du läser mellan raderna, Carina, med striplås.

Du läser mellan raderna, Karina, och det var Stripler som framförde den till Tutan i Skillingen. Vi har tryckt ner knappen, stängt telefonen. Vi ska spela för Hjärt i Skillingen. Eloisa med Tommy Weiss.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB.

Ebbe, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester. JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers Orkester. Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Tack snälla, en egen skriven sång. Stäng inte dörren när det går. Och nu tänker vi öka på tempot igen. Det ska bli lite refreshments denna gång. Och den låt som heter I Should Be Loving This. Så varsågoda.

0: Då är vi tillbaka efter kaffet. Hallå Ylva.
1: Hallå vännen, ni är välkomna.
0: Tack så mycket.
1: Ja, och det var gott med kaffe och jordgubbar och vad var det mer? Macka.
0: En macka, ja.
1: Ja, det är härligt. Yeah. Det är ni värda och mycket mer än det också, kära vän. Ja.
0: Tack så mycket.
1: Så är det ju. Och det är ju Bertil och jag som vill hälsa till 10 till. Så har vi gjort vad vi ska ikväll till 30 stycken.
0: Ja. Yeah.
1: Härligt är det ju.
0: Ja.
1: Och vi helt börjar med Mats med sin kära Birgit. Och sen har vi Lotta med maken och Gerka och Sonja i Lund. Tuttan i Skurup. Laila och Bengt-Åke med krya på dig hälsningar. Och Tuttan i Gert i Skillinge. Pernilla Bjärnland. Ulla och Bertil Pettersson. Och Beatrice med familjen. Och så tackar Bertil och jag för oss för ikväll.
0: Ja.
1: Och ha det gott på dig och tack så mycket.
0: Ja,
2: tack så. Själv. Ha det bra och hälsa Bertil.
1: Jag ska gärna göra vännen. Tack. Mm. Hej då båda.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Bertil och han.
2: Kan du inte göra? Han har precis varit död ju.
0: Ja, men det var förra gången.
2: Så var det förra gången.
0: Ja. Carter Family och Wild World Flower.

The Carter Family, Wild World Flower spelar vi för Bertil. Ylva, du vill höra Jack Jersey med Anita.

0: Där spelade vi för Ylva Anita med Jack Jersey. Hallå Katie.
1: Hallå hjärta. Hur är det med Laila idag?
0: Jo då, det är väl skönt.
1: Jättebra. Ja, och glöm ju sommar på. Det glömde jag säga till Jörgen.
0: Det är samma till er.
2: Man ser det här nu och gråter.
1: Åh,
2: hjärta.
1: Ja, förlåt. Glad midsommar.
2: Ja, det är samma. Absolut. Den håller på lite till.
1: Vad sa du?
2: Den håller på lite till. Midsommar.
1: Så grejer du på riktigt.
2: Ja, precis.
1: Ja. Nej, men det ska jag kanske hälsa lite grann. För det är väl många där är tryck på telefonen ikväll i alla fall. Men,
2: ja, det trodde vi aldrig. Vi tänkte, de har väl
1: nej,
2: inte tid med
1: oss. Men alltså, här är faktiskt många diskuterar vi just att det är en stor social grej som ni gör.
2: Ja, det är många som sitter rent ensamma, så det är
1: ja,
2: klart.
1: Ja, absolut.
2: Kanske inte sitter.
1: Nej, det är sant. Men, ja, ni ska ha en eloge och ett stort tack för det fina ni gör för oss alla ikväll.
2: Vi tackar.
1: Och sen fortsätter då jag och Jan-Evert med våra hälsningar.
2: Ja.
1: Mona och Nils-Göran, Gullan och Elver, Ingrid och Göte. Så Göte han hör att, jag, alltså, att vi lever här på Norrkås.
2: Ja, precis. Ja.
1: Ja. Och Tutan och Gert, Kerstin och Busse, Monica och Jan-Inge, Laila och Bengt-Åke, Anita i Lund, Ulla och Alvar och Tommelilla och Trydegänget.
2: Yep.
1: Så var vi nöjda där och så tackar vi för alla hälsningar som vi får. Och önskar alla lyssnare och radiovänner en fortsatt trevlig midsommar.
0: Det önskar vi er också.
2: Ja, yep, det gör vi.
1: Så hör oss vi någon gång.
0: Ja, yep, det gör vi.
2: Vi kör vi det.
1: Ja.
2: Ha det gott.
1: Ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Bra, hej.
0: Hej.
2: Hej. Hej.
0: Då ska vi spela för Bertil.
2: Nu igen.
0: Yeah.
2: Ja, han ska hem till Norrland med Svennes. Ja, vi står där och vinkar, Bertil.

0: där spelade vi för Jan Evert Candy Lips med Larry Finnegan.
1: Ja, det går väl bra dig.
0: Ja. Hallå Anita.
2: Hallå igen på dig. Har du skickat ut Jörgen ur sitta i telefonen?
0: Ja, vi brukar göra det.
2: Ja, jag vet.
0: Och det är rätt skönt. Jo,
2: det är rätt skönt att skifta lite också ju.
0: Ja, för nu kan man ju springa av det man har ätit ju.
2: Ja, precis. Så det var gott.
0: Ja, det var det.
2: Jag berättade just för Jörgen att vi har inte haft jordgubbar. Vi har haft hallon istället.
0: Jaså?
2: Ja, alltså min dotter är allergisk mot jordgubbar.
0: Ja, okej, det förstår jag ju.
2: Ja, alltså vi hade jordgubbar också, för min svärson älskar jordgubbar. Men jag äter hellre hallon än jordgubbar faktiskt.
0: Ja,
1: det kan vara gott med hallon också, det är lite ovanligt.
2: Ja, det är faktiskt jättegott.
1: Ja.
2: Ja, man äter vad man får.
1: Ja, så är det.
0: Om man äter vad man tycker om.
1: Ja.
2: Ja, precis. Men så är det ju. Man får ju så mycket gott i midsommar så att...
1: Ja, det är gott med sill och potatis.
2: Ja, alltså sill är så jättegott faktiskt.
1: Ja, jättegott. Absolut.
2: Jag kommer ihåg ett år vi låg med husvagn ute i Lomma.
1: Ja.
2: Och det var jättefint väder på ett sätt. Men det kunde komma en sån där vansinneskur emellanåt.
1: Ja.
2: Och vi hade precis fått ut, vi hade lagt upp mat på våra tallrikar. Vi hade helt upp en snaps och allt. Ja. Och så kom det ett brakregn.
1: Ja.
2: Och vi fick ösa in bord och allt i förtältet.
1: Ja.
2: Så vi hade sill och snaps och potatis och allt i en enda röra på tallrikar.
1: Ja, men det skulle ner ändå blandas
2: i magen. Ja, ni sa ju sen, det blev ju blandat. Så satt man och tugga ju.
1: Precis.
2: Och vänner runt det.
1: Ja.
2: Så det gick lika bra det också.
1: Ja, det gör det.
2: Ja, så kan det bli. Men idag har ju varit fantastiskt väder.
1: Ja, det var jättefint. Så såg det inte ut igår morse, var det kallt och grått.
2: Ja,
1: och
2: ja, då visste man ju inte liksom hur det skulle bli. Nej. Så att
0: det är bara lite det var lite.
2: Vi vill inte vinna på morgon och kväll också.
1: Ja, visst är det det. Visst är det det.
2: Så att, men just nu jag har faktiskt för det ligger runt 19-20 grader ute faktiskt.
1: Ja, det kändes ljummet och skönt. Så att, ja.
2: Ja, men det är skönt att ha lite värme också. Så att,
1: ja, precis.
2: Så är det med det. Ja, och den här rosen som jag har önskat, den skänker jag till er för att ni har suttit och varit så snälla.
0: Det tackar vi för.
2: Mm. Och så, jag tackar naturligtvis för att ni har ställt upp så fint.
0: Ja.
1: Tack.
2: Det väntar man sig ju knappt att någon skulle vilja sitta där.
1: Nej, det är lite överraskning. Ja.
2: Ja, nej, men det var faktiskt riktigt trevligt.
1: Ja.
2: Och sen har jag några kvar jag skulle vilja hälsa till också.
1: Ja.
2: Ja, det är Marianne och Gert i Sjöbo, Katie och Jan Evert. Jag blev så överraskad när jag hörde dem. De har inte varit ute på länge nu.
1: Nej, jag tar efterlyst dem. Jättelänge.
2: Ja.
1: Nej,
2: jag hade ju redan skrivit upp att det skulle hälsa.
1: Ja, vad bra.
2: Ja, och sen har vi Eva och Bosse Sjögren. Och där ingår deras lille son Christian.
1: Ja.
2: Och sen har vi Eva och Bengt Jönsson. Och där ingår ju deras lilla dotter René.
1: Ja.
2: Mm. Och sen blir det Annette och Jan.
1: Ja.
2: Har ni hört något om de har kommit fram ordentligt? De skulle flytta med.
1: Ja, de har flyttat färdigt och nu är de med husvagnen i
0: Halmstad.
1: Halmstad. 14 dagar. Ja.
2: Ja, men det låter trevligt ju. Ja.
0: Och de har kommit på plats
2: också.
1: Ja, det har de.
2: Ja. Ja, och sen tackar man ju naturligtvis och hälsar till alla sponsorer och alla. Ja, alla sändare till för övrigt och.
1: Ja.
2: Glatt slut på glad midsommar så att säga.
1: Precis.
2: Hoppas alla vaknar och kan hålla huvudet upp imorgon.
1: Ja, det är inte alla kanske som är friska i huvudet. Men ja.
2: Nej.
1: Så är det.
2: Ja, men jag tror de flesta tar rätt så lagom.
1: Ja, de har väl varit med förr så tar man det lite lugnt.
2: Det blir väl mer de yngre som jag kanske inte är svart om fort eller vad man ska säga.
1: Ja, precis.
2: Så är det.
1: Yes.
2: Ja, men då får ni ha det riktigt gott.
1: Detsamma.
2: Jag hoppas er resten av kvällen.
1: Ja, vad trevligt.
2: Ja,
1: Yes.
2: Mm, det är kul att det har varit så många som har ringt hela
1: tiden. Ja, det är lite överraskande faktiskt.
2: Så. Ja. Ha det riktigt gott så hörs vi nästa gång.
1: Ja, det gör
2: vi.
1: Detsamma.
2: Mm.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: Bortom horisonten med Lasse Stefans till Ylva.
1: Ja, det kan vara trevligt.

Så följ med mig över havets skummande vågor. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

0: Bortom horisonten med Lasse Stefan spelade vi för Ylva.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: också.
1: Ja.
2: Hon är inte på andra sidan, det är du som har vänt huvudet på andra hållet.
0: Ni två ska ha det bästa berömmet av hela programmet.
1: Det tackar vi för.
0: Jag har gjort alla glada midsommarvänner jätteglada idag.
1: Ja, det är väl skönt att man kan göra någon glad.
0: Ja, det kan jag hålla med om.
1: Ja.
0: Och jag var också glad.
1: Ja, jag hör
2: dig. Ja, vad trevligt.
0: Midsommarlåt.
2: Ja, precis. Så är det.
0: Ja. När vi ska ta mina hälsningar.
2: Ja. Vad säger
0: du? Jag börjar till er två.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
0: Och det tar hem till Bamse Dino från mig.
1: Ja, det lovar jag.
0: Och genom mig jättekommer att säg till honom att ta den jävla frågan.
2: Ja, precis. Ja.
0: Ja. Ja, jag sagt det.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Och det ska han göra. Och så tar jag min syster och min svåger.
1: Ja.
2: I bunker, ja.
0: De sitter nere i bunker
2: och lyssnar. Precis, ja. Yes.
0: Då tar jag Arion.
1: Ja.
0: Jag tycker att du ska bli medlem i Radio SMF.
2: Ja, det är inte trevligt med fler medlemmar.
0: Ja. Fler medlemmar och fler sådana här tosingar som oss här uppe i.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Yes.
0: Och sen så hälsar jag till alla de som var och jobbade på samma ställe som oss i Karlskrona.
2: Ja. Yep.
0: Hur många har du kvar?
1: Två.
0: Två. Jag var paper där bakom mig.
1: Ja.
0: Ja. Jag var skedd. Och så tar jag Jocke DiPedro som han inte har ett dag.
2: Ja.
0: Jag var hemskt att jag har som lärare liksom på.
2: Ja, han brukar höra det sånt. Yes, ja.
0: Och så tar vi han Matt i Sjöbo.
2: Yes, då var fem.
0: Ja.
1: Och så,
0: och så har jag fått med alla i Europa också.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är jättebra. Ha det gött, Andreas.
0: Så hörs vi en annan dag.
2: Det gör vi. Var rädd om dig.
0: Jag hoppas att ni kommer upp och hälsar på.
2: Ja, när det står två solar på himlen kommer vi.
0: Ja, det finns alltid kvar.
2: Ja.
0: Och det är
2: också. Yes, ha det gött.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Då ska vi spela för Katie.
2: Du är mitt liv med Tommys orkester.

0: Du är mitt liv med Tommy, spelar vi för Katie. Hej Ingrid.
1: Nej, hon ska inte ut. Hon ska inte ut.
0: Nej.
1: Vad står på programmet?
0: Anita, min rödaste ros med Lasse Stefans.

Min rödaste ros med Lasse Stefan spelade vi för Anita i Lund. Andreas, I heard you're knocking. Är det Medusa?

0: I heard you're knocking. Med Eddie Medusa spelade vi för Andreas uppe i Delaryd.
1: Ja, det blev bra.
0: Yes.
1: Ingrid är ute. De hälsar till alla som lyssnar och tackar oss för att vi sitter här med som afton. Och ja, vi tackar för det, hälsar tillbaka.
0: Ja, det gör vi verkligen.
1: Göte, du ska föra Palomas. Kan man aldrig tänka sig, va? Frida sång.

0: Jeg er fra det svang der på slottet Tore.
1: Jeg er jo svimmer, fandt der med.
2: Der blev en låt, som heter Krama mig. Med Krama ur mig, med Vetex. Ja, Vetex med Bröderna Lager. Stett, stod där.
3: Ja, den är fin. Det var min låt. Ja. Det var bra. Jag hör Mats.
4: Ja, den var trevlig. Jag känner
3: Lagerstein. Ja, de har gjort många... Många härliga låtar.
4: Nej, nu låg det som heter Ingerskap från början.
3: Jaså?
4: Jaså.
3: Då säger man.
4: Det har, alltså när vi träffas ska vi kösa ett av vissa historier.
3: Ja, precis.
4: Ja. Nej, det var bara synd. Jag vill inte alltid komma med långt.
3: Man kan inte...
4: Försäljningen.
3: Skivloppet, ja. Nej, men man, det är inte alltid man kan, precis.
4: Nej. Vi, jag tänkte att vi skulle på loppet sen fast det var Hörberg.
3: Ja, ja. Ja.
4: Det kommer ju pizza på Hörberg.
3: Ja, ja, naturligtvis. Naturligtvis.
4: Det var hemskt, det var.
3: Ja.
4: Men jag sa nej, det är bara tre man saknar.
3: Ja, precis.
4: Ja.
3: Helt rätt.
4: Jag har inte liksom för att vara lådigt på Hörberg. Det är någonting vi inte kan besluta och bestämma.
3: Nej, nej, det är tur är det. Ja, så ska ju alla ändra vädret så det är ingen som har
4: visst. Ja, vi ska inte säga vem som skulle på Hörberg en rad. Det är politiken som är vid höllan.
3: Ja, precis.
4: Ja.
3: Jaha, lite hälsningar.
4: Ja, ja det ska vi göra. Ja. Det ska vi hälsa till han, skogsmulen. Skogsmulen i del av det.
3: Ja.
4: Och så får jag ta anledningarna då upp i.
3: Ja.
4: De gamla Kent och Lena.
3: Yes.
4: Och sedan så får jag faktiskt att vi var Bertil. Ja. Sen får jag hälsa alla andra som lyssnar och önskar dem en underbar och trevlig midsommarafton.
3: Ja, det blir jättebra.
4: Detsamma till dig. Jag ska tala om för dem att jag sitter och njuter på balkon.
3: Ja, det är skönt att du så att det
4: är... Ja, det är det.
3: Härligt.
4: Det får ni ha det bra.
3: Detsamma, och du hälsar.
4: Och var rädda om mig.
3: Ja, detsamma. Hälsa.
4: Ja, det ska vi vara.
3: Bra.
4: Följt om mig. Hej. Samma.
3: Hej. Vi ska spela för Ingrid.
2: Ja.
3: That happy feeling med Bert Kempfert.

0: Där kom en liten låt med Engdahls för sig. Nej, Sommaren hette den.
1: Ja, vad trevligt.
0: Hallå, Göte.
2: Hallå, Laila. Ja, du, nu kom jag äntligen fram.
0: Jaså?
1: Ja, det var ju bra ju.
2: Ja, för jag har sitt fotboll för då det slutar klockan 11.
1: Ja, ja.
2: Men jag ska inte vara så långdragen nu, utan nu får jag säga för fart om när vi fler kommer fram.
1: Så du rappar röven, ja?
2: Ja, precis. Så det är jag med hjärtat som hälsar 10 stycken.
1: Ja.
0: Varsågod.
2: Annette och Jan i Barby. Nej, Hammenhög.
1: Ja, precis.
2: Ursäkta.
1: Ja.
2: Gert och Tottan Skillingen, Mats och Birgit, Gullan och Elver, Lena och Kent Hagen, Värmland, Ingrid Holmgren, Anderslöv. Ska vi säga här, nu tar vi Christer. Lena och hans vemmenbror. Räknar du? För jag räknar inte.
1: 8.
2: Algot i Staffanstorp.
1: 9.
2: Och så tar vi kanske Preben 10.
1: Ja.
2: Det var 10 raska.
1: 10 raska, ja. Precis.
2: Och vi blev så jäkla glada för äntligen kom Katie ut i raden. Det var på tiden.
1: Ja, det var på tiden att hon kom ut. Det var ett tag sedan. Ja.
2: Ja.
1: Trevligt.
2: Ja, mycket trevligt. Men blev det en extra hälsning?
1: Nej, det är midsommar.
2: Ja, för annars så det tänker inte på.
1: Nej, det är inte hela världen. Absolut inte.
2: Ja, men rätt ska vara rätt. Men nu frågan slutet, den går till far i huset och min låt går till mor i huset.
1: Det kan inte stämma, Ingrids låt till dig.
2: Nej.
1: Du vet ju vad det var för låt.
2: Ja, hon avskriver det.
1: Ja, var bra.
2: Ja, och så ska jag en fortsatt trevlig pingst.
1: Ja, det är bra. Ja.
0: Men detsamma till er.
1: Detsamma till er, ja. Så hörs vi en annan dag.
2: När känner ni nästa gång?
0: Nästa fredag.
1: På fredag igen. Ja, sen ska vi inte vara här på många fredag, ska du tro.
2: Åh. Oh.
1: Vi har varit här 6 fredag i rad, eller vad det nu är.
2: Åh,
1: ja.
2: Oh, nej, det går det.
1: Sen är det semester, så det är husvagn och ja, det ska
2: Ja, det får man stå ut
1: med. Ja, precis.
2: Men har du så bara båda två, så hur många låtar är det för nu kanske?
1: En bara.
2: En, ja. Har du så bara båda två?
1: Detsamma.
0: Då ska vi spela för Mats.
1: Han vill ha Bob Marley med Only Love People Get Ready.

One Love People Get Ready med Bob Marley spelar vi för Mats. Ingrid, en rekommend med Jägers.

0: Så sen kom han hem med Paloma, spelade vi för Göte.
1: Ja, Göte är ute och rantar. Han kommer alltid för sent hem och så lär sig hålla tiderna.
0: Jajamensan.
1: Han kom för sent ut idag också. Han var ju efter Katie.
0: Ja. Du har pratat med Lena Fint.
1: Absolut har gjort det. Hon hälsar till oss och tackar oss för att vi har varit här idag.
0: Det tackar vi för. Skickar tillbaka till dem.
1: Absolut. Och sen skickar hon en hälsning till all personal, hela styrelsen och alla sponsorer och alla lyssnare ska ha en fortsatt glad midsommar.
0: Ja.
1: Van Boke på holländska. Det blir någonting, ja.
0: Ja, jag kan tyvärr inte uttala det, så det kommer här bara.
1: Kör igång.

0: Englund från Malmö ska få sin önsketimme upp spela.
1: Ja. Jag tror hon satt hemma sist. Det tror jag hon gör idag också.
0: Ja, vi får kolla.
1: Eller denna gång. Ja.
0: Och närmast upp i 2,8 det är Radio 4 och vakna till Britt-Marie. Jag tror hon är där 7:30 i morgon bitti till 11 eller vad det var.
1: 12.
0: Nej, det var lite partier också. Så det var inte 12.
1: Men Radio SMF är tillbaka 15:00 och då kommer Bertil och Rosita och andra med. Ja. Och sen så kommer René och Christian sen efteråt.
0: Det var bra.
1: Ja.
0: Ha det gott och sovs ut.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

och sen han förklarat sin situation. Åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden och kom så småningom till den gyllene freden. Och när vi väl suttit i några timmar där,

Välkommen hit, sade Per och doftade påtagligt sprit. Usch, sa assistenten med en moderat betoning. Tänk att få se Per i denna syndens boning. Vem kunde tro du hade råd med sånt här?

0: val. Men nu är jag hemma i fredens lokal. Här är vi alla lika goda, ska du veta. Magra och tjocka och beniga feta. Kan du bara pröjsa, är du en ärans man. Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
1: Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
0: Och därvid pekade Per åt mitt håll, eftersom jag råkade stå alldeles bredvid där det var. Nämligen jag som hade hand om pengarna den dagen. Och följaktligen var det inte bättre än att Per och assistenten och jag, det gör tre. Vi drack på min bekostnad med borgare. Så är det nämligen inom det sociala. Kan ej den ena få någon anbetala. Det gör detsamma vem som blir finansiär. Men skål!

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Nu har jag fått den jag vill ha.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.